0: слово.
1: Програма «Сила слова».
2: Ви п'єте кофе чи каву? Звісно, каву. А до кави часто просять слівки. В українській мові ми додаємо вершки. А те, що збирається на молоці, це пінка або плівочка, але ніяк не п'янка.
1: «Сила слова».

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна. Ніколи не почує, я плакала.
1: Програма «Сила слова».
2: Чи знаєте ви слово «кобіта»? Його часто вживають на заході України. Це запозичення з польської, що означає «жінка». Це не суржик, а діалектизм. Проте в центрі України це слово може бути незрозумілим, тому краще вживати «жінка» або «пані».
1: «Сила слова».

0: П'ята година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше. Тім.

0: Роби голосніше. Team FM.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як тоді, коли ми жили і не рахували дні. Зараз нам всім точно не до жартів.

0: подружку.
1: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: стінкою притих. Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: Ледь вгамувався. Спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: I keep my worries to myself, but it's all right. I don't like to bother no one.

0: Сьома година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: тебе. Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім шанувальникам сучасної української музики. В ефірі Андрій Чиж і до ваших послуг свіжа слухоманія, де ми щотижня дегустуємо найяскравіші новинки та релізи вітчизняної сцени. Сьогодні, зокрема, слухаємо свіжу версію пісні «Фіолет» «Люблю, коли разом» із співачкою схожою. Оновлений хіт Євгенії Власової «Вітер надії».
2: Вітер надії в теплих обіймах.
1: Бальсами його нова річ «Тільки ти і я».
3: Тільки я і ти, тільки я і ти тут.
1: Уляна Шуба із піснею «Ой, мам».
4: Ой, мам, я на нього знову, це напевно змова.
1: Гросу та її «Дурна любов». Дует «Очі в очі» і їхній «Нікотин». Далі послухаємо Дові та його «Сеньоріту». Снайпера Тараса Кена. Виконавця «Поламав» і його композицію «До дна». Дебют актора Артура Логая «Вона». Співачку Волянську та її «Кусь».
5: Але кохання твоє
1: і на сам кінець творчий тандем Тіани і Ламакот композицію «Дихай». Такою музикою ми розбагатіли сьогодні і вже починаємо ділитися нею з вами.
0: Слухоманія.
1: Розпочинаємо наш ефір із надзвичайно теплого та спонтанного музичного дуету. Гурт «Фіолет» та співачка «Схожа» презентують оновлену версію композиції «Люблю, коли». Історія цієї співпраці зародилася абсолютно імпульсивно. Під час акустичного виступу «Фіолету» на Арсенальній, де фронтмен Сергій Мартинюк запропонував Насті виконати приспів, а її фірмова імпровізація підкорила всіх з перших секунд. Вже за декілька тижнів артисти записали нове студійне звучання, де фронтмен гурту сам із задоволенням смакує та заслуховує до дір. Занурюємося в цей затишний саунд просто зараз. «Фіолет» фіт «Схожа». «Люблю, коли».
6: Люблю.

Оновлена версія пісні групи «Фіолет» «Люблю коли», яку вони записали спільно із співачкою «Схожа». А ми продовжуємо наш ефір ще однією піснею, яка сьогодні отримала друге дихання. Євгенія Власова зробила нову версію власного хіта «Вітер надії». Співачка зізнається, що цей трек прожив разом із нею багато років, аби сьогодні переродитися із новим звучанням та значно глибшими сенсами. За словами Євгенії, зараз вона відчуває кожне слово про надію абсолютно по-іншому, ніж раніше. І саме це надихнуло її переосмислити композицію рідною мовою. Слухаємо Євгенія Власова «Вітер надії».

Євгенія Власова та її свіжий «Вітер надії». Слухоманію продовжує репер «Бальсам» із синглом «Тільки я і ти». Трек відкриває нову грань творчості артиста, адже тут він звертається до незвичного для себе електронного звучання. За словами самого виконавця, це пісня про той особливий момент близькості, який майже не потребує слів, коли все найважливіше вже сказано поглядом, дотиком і просто можливістю бути поруч. Вмикаємо справжні почуття. «Бальсам. Тільки ти і я».

Бальсам «Тільки ти і я». Залишаємося один на один із цікавою українською музикою. Далі у нас Уляна Шуба. Співачка відкриває нову творчу грань у танцювально-ліричному синглі «Ой, мам». Це життєва та відверта історія про складну точку в стосунках, коли розум вже кричить «Тікай!», а серце все ще вперто шукає привід залишитися. Трек передає той самий стан між минулим, яке болить, і майбутнім, у якому поки що самі питання. Шукаємо відповіді разом. Уляна Шуба. «Ой, мам!»

0: Уляна Шуба із новою піснею «Ой, мам». Далі коротка пауза, після якої повертаємося і продовжуємо слухати найважливіші новинки української музики. Тримайтеся правильної хвилі.
1: Слухом «Маманія».

0: Є слух, а є слухоманія. Слухоманія повертається. Я, Андрій Чиж, продовжую знайомити вас з найсвіжішою музикою країни. Аліна Гросу пригадала «Дурну любов». Її колишні давні невдалі стосунки стали поштовхом до написання пісні, котру вона так і назвала «Дурна любов».
1: «Дурна любов» – це в першу чергу пісня про те, коли ти немов зачарований, осліплений коханням своїм і не відчуваєш, що ту любов надають тобі взаємно, коли тобі зраджують, а ти все одно прощаєш і думаєш, що це нормальне життя. Я написала цю пісню, тому що, напевно, якийсь слід від колишніх 100 років якихось стосунків все одно залишився в моєму серці. Мені хотілося це відпустити. Тому ця пісня народилась на світ. І я дуже хочу, щоб всі, хто відчували колись подібні стосунки, щоб ця пісня їм допомогла в житті і щоб вони також зі мною разом відпустили.
0: Закриваємо гештальти. Гросу, «Дурна любов».

0: В Росу і її дурна любов.
1: Слухоманія.
0: А тепер слухаємо «Очі в очі». Їхня нова пісня має назву «Нікотин». Артисти продовжують досліджувати тему залежності від сильних почуттів, порівнюючи закоханість із нікотиновою звичкою, якої практично неможливо позбутися. Той випадок, коли не дуже і хочеться. «Очі в очі». «Нікотин».
2: Пив

0: Очі в очі та їхній ліричний нікотин.
1: Слухоманія.
0: А тепер час змін. Дові презентує трек «Сеньоріта», який знаменує новий етап у його творчості та відкриває артиста в новому амплуа. За словами виконавця, його «Сеньоріта» – це історія про той самий погляд, після якого зникає здоровий глузд, а звичайна ніч перетворюється на справжню пригоду. Приєднуємося до неї і слухаємо. Дові, «Сеньоріта». Відпочивай.

0: нам шансу не дай.
1: Моїх обіймах забуваєш про все на світі. Віддайся ритм.
2: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Слухоманія.
1: Слухоманія триває, і я ставлю вам чергового учасника програми. Це буде «Поламав». Артист презентує трек «До дна», який став ключовою композицією його концептуального репкор-альбому під назвою «Сім». Платівка побудована навколо одного тижня як зменшеної моделі людського життя, де сім днів і сім треків переосмислюють смертні гріхи через знайомі кожному стани – втому, апатію, гнів та внутрішні конфлікти. Цікаво, що всі тексти «Поламав» написав всього за один тиждень, а потім впродовж кількох років допрацьовував матеріал. Випиваємо цю музику. До дна. Разом.
2: Наші

0: поламав до дна. Продовжуємо ефір разом з актором Артуром Логаєм, який офіційно починає свою музичну кар'єру піснею «Вона». Це щира музична присвята тій самій єдиній жінці, яка змінює все навколо, надихає на нові звершення та стає головним сенсом життя. Слухаємо. Артур Логай, «Вона».
1: Вона.

Артур Логай і його дебютний сингл «Вона». Слухоманію продовжує Волянська. Співачка презентує свій сингл із грайливою назвою «Кусь». Це історія про кохання, яке починалося з ніжності та віри у спільне майбутнє, але замість омріяного щастя залишило лише біль і розчарування. Співачка іронізує над ситуацією, знайомою багатьом, коли те, що спочатку здавалося справжньою любов'ю, з часом боляче кусає за серце. Виручає іронія. Волянська. «Кусь». Слухаємо. Ти моє серце.

Суцільна реклама. Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Суцільна реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Програма «Chill Time» на Team FM. Вихідний без будильника.
3: Восьмого місці, друзі, мої вітання. Сьогодні вітаємо вже разом з вами ранок суботи, до речі.
4: Та ти що?
3: Ну, власне, то неділя. Сьогодні 20 вересня. І що ви собі думаєте? Поки ми ось цієї ночі намагалися спати поміж тривогами, у Херсоні двірник мітлою збив російський FPV-дрон. І то могла би бути одразу рубрика курйозів. Могла би бути, аби то не була чистісінька правда, друзі, бо українці просто неймовірні. От і про це ще почуєте на Team FM ранком цієї неділі. А поки про головне будемо говорити. До новин прямуємо. Хоча, звісно ж, спочатку подякуємо силам оборони за можливість мовити сьогодні для вас. І вам, дорогесенькі наші, дякуємо, що обираєте Team FM собі за компанію. Ми знаємо, що у вас є вибір, тому цінуємо те, що ви з нами. Погнали працювати нарешті. Добрий ранок, попри все, прокидаємося.
5: Новини на Team FM.
3: Отже, про головне і важливе станом на ранок цієї неділі 20 вересня далі.
5: Новини Чернігівщини.
3: На Чернігівщині у дитячому нічнику «Хорос Електрик» виявили значне перевищення в місті свинцю та кадмію. За даними Держпродспоживслужби, концентрація свинцю у перевіреному зразку перевищувала допустиму норму у 867 разів, кадмію – у 44 рази. Йдеться про модель «Хорос LED Сонце» потужністю 0,4 вата. А власникам таких приладів рекомендують припинити їх використання та перевірити маркування. Результати дослідження стосуються лише відібраного зразка, а не всієї продукції бренду, а свинець і кадмій є токсичними металами та можуть негативно впливати на здоров'я людини. Шостий апеляційний адміністративний суд підтвердив протиправність бездіяльності Чернігівської обласної адміністрації щодо заповідання Крихаївських луків. Територія площею близько 200 гектарів розташована в заплаві Десни. Її зарезервували для створення природоохоронного об'єкта ще у 1994 році. Однак відповідного статусу досі не надали. На луках збереглися природні комплекси та рідкісні види орхідей. Апеляційний суд залишив чинним рішення суду першої інстанції за позовом екологічної прокуратури. Виконання рішення має забезпечити створення об'єкта природно-заповідного фонду. Виконавчий комітет Городнянської міської ради розглянув близько 30 питань. Вони стосувалися фінансів, медицини, житлово-комунального господарства та соціального захисту. Під час засідання обговорили організацію шкільного харчування, випадки сказу серед тварин і проблему лейкозу великої рогатої худоби. Виконком затвердив фінансовий план Городнянської міської лікарні на 2027 рік. Також хвалили рішення про матеріальну і адресну допомогу жителям громади. Окремо затвердили рішення щодо компенсації за пошкоджене та знищене внаслідок бойових дій майно. Далі до важливих міжнародних подій. Україна закликала іноземні уряди обмежити або повністю припинити діяльність центрів «Російський дім». Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, ці установи Росія використовує для поширення дезінформації, дестабілізації та шпигунства. Подібні центри продовжують діяти щонайменше в 7 європейських країнах, а також в Африці, Азії та Південній Америці. 18 вересня діяльність російського дому припинили в Берліні. Українські дипломати передали іноземним урядам аргументи щодо загроз, пов'язаних із роботою цієї мережі. Данія виділила Україні позачерговий пакет військової допомоги на суму близько 275 мільйонів доларів. Про це повідомило Міністерство оборони України. Допомога має посилити українську протиповітряну оборону. Рішення ухвалили після телефонних переговорів міністрів оборони України та Данії. Це 34-й пакет данської військової допомоги від початку повномасштабного російського вторгнення. Перелік озброєння та обладнання, яке увійшло до пакета, наразі не оприлюднили. У Росії тим часом заявили про масовану атаку безпілотників на Москву та Московську область у ніч проти 20 вересня. За словами мера Москви Сергія Собяніна, пошкоджений об'єкт на території Московського нафтопереробного заводу. Російська влада також повідомила про влучання та пожежі в житлових будинках і кількох округах. У Раменському районі з 21-го з 20 одноповерхового будинку евакуювали близько 400 людей. А за попередніми даними російської сторони загинули двоє людей, щонайменше шестеро постраждали. Українська сторона цю атаку наразі не коментувала.
1: Хороше наостанок.
3: У Сновську провели борщ-фест – смак українських традицій. Захід відбувся у просторі активного довголіття місцевого територіального центру. Для гостей приготували червоний борщ із ребрами та квасолею. У програмі взяли участь хор «Спадщина», ансамбль української пісні «Калина» та клуб «Від серця до серця». Учасникам розповідали про різновиди і традиції приготування українського борщу. Завершився захід частуванням для усіх присутніх.
5: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі кілька слів про погоду цієї неділі, 20 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Отже, цієї неділі на Чернігівщині буде сухо і сонячно. На півночі у Курюківці переважатиме ясна погода весь день. У центрі, в Ніжині, на північному сході, у Новгороді-Сіверському та в Чернігові. А по обіді побільше хмар. На півдні у Прилуках буде сьогодні переважно ясно. А температура в день у містах мовлення Тім.ФМ сягатиме позначок плюс 22, плюс 24. На вечір буде дещо прохолодніше, 17-18 тепла. Швидкість вітру до 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день сягатиме позначки 46%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
5: Погода на Тім ФМ.
2: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.
0: Телефонний дзвінок, не пройшла цей урок, знову. Дома

Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050 540 49 39.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Японії спати в офісі, на станціях метро чи навіть у кафе, поклавши голову на стіл, абсолютно нормально. Для оточуючих це знак, що людина настільки зайнята та старанна, що немає часу навіть перепочити, пише японське культурне видання. Можливо, і нам варто навчитися інколи робити паузу і спати там, де зручно, не чекаючи вихідного. Принаймні, так у Японії.
0: Цікаві факти. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

0: 8 годину ми маємо вже 21 навіть хвилину у місті. Ви слухаєте Team FM. Друзі, ранок неділі 20 вересня зустрічаємо разом. Мене кличуть Людмила, до 13 години ми разом. Знову ж таки, я вже наче і кохве попила, розумієте, поснідала, а прокинутися ніяк не вдається. Проте у мене на черзі є просто неймовірно вражаюча по-справжньому героїчна історія, яку я хочу з вами поділитися. У Херсоні звичайний двірник комунального підприємства «Парки Херсона» на ім'я Анатолій збив російський FPV-дрон і збив він його звичайною мітлою.
1: Та ти що?
0: Пан Анатолій вчасно помітив ворожий безпілотник в небі і встиг попередити колег, які забирали сміття. Завдяки цьому комунальники вибігли з авто буквально за кілька секунд до того, як на нього впала вибухівка. Коли ж дрон опустився нижче, Анатолій не розгубився з вигуком, куди ти зібрався злітати, двічі вдарив по ньому мітлою та вибив акумулятор, після чого ворожий апарат просто знешкодився. Чоловік зізнається, що страх прийшов уже потім, а місцеві жителі відтепер шанобливо кличуть його снайпером з мітлою. До речі, пан Анатолій – справжній кремень. Понад 20 років пропрацював на місцевому маслосирзаводі та із початку повномасштабної війни жодного разу не залишав рідний Херсон. Ось такі вони, українці, непереможні, сміливі і, маю зазначити, з чудовим почуттям гумору. Низький уклін усім, хто тримає наш фронт, низький уклін усім, хто тримає наш тил. А ми, сподіваюся, допомагаємо вам триматися, адже музика, вона завжди порятує, тож до неї будемо повертатися далі.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – приємно бути вдома.

Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 050-540-49-39.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Багато хто заключає угоди. Проте угоди, договори та контракти ми укладаємо. А заключати можна хіба що під варту. Та сподіваємося, що у вашій практиці такого не буде.
0: «Сила слова». Тім.ФМ.
2: 8 годину маємо і вже 44 хвилини у місті. Ви слухаєте Тім.ФМ. Сьогодні, друзі, неділя, 20 вересня. Прогнозують на Чернігівщині просто шикарні погодні умови. Тож, якщо сьогодні маєте вихідний, сподіваюся, такі є, обов'язково вирушайте кудись на природу, бо з понеділка задощить і стане в рази прохолодніше. Але мова зараз піде не про це. Я знову тут, аби поділитися з вами класним рецептом, а можливо, навіть сніданку. Якщо вам все уже приїлося, як каже моя бабця, спробуйте наступне. Відомий шоумен, а нині військовий Даніел Салем, той красень з екранів телека, який, до слова, народився та виріс у Лівані, поділився особливим рецептом свого дитинства. Це ліванський сендвіч за секретним рецептом його бабусі. Ну, не таким уже і секретним, бо зараз про нього дізнається вся Чернігівщина. Страва, я можу сказати, не лише дешева, а й ситна і, переконана, буде смачно і чудово підійде, наприклад, замість хліба до якоїсь там страви. Коротше, готується все максимально просто. Звичайну картоплю запікають або готують фрі в аерогрилі, якщо маєте такий девайс вдома. Далі готують фірмовий ліванський чесниковий соус «Тум» називається він. Для цього в блендері збивають часник, лимонний сік, вершковий сир та оливкову олію. На круглий лаваш або тортилью викладають соус, запечену картоплю або ж картоплю, приготовану у вигляді фрі, та нарізають солоні огірочки і загортають все у рулет. Єдиний нюанс від Даніеля: на побачення після такого сендвіча краще не бігти через часничок, каже він, а от для домашнього затишного сніданку чи обіду це просто ідеально. Його кохана, до речі, Ліда Лі, відома українська співачка, вже затестила це все і запевнила, що це неймовірно смачно. Тож спробуйте приготувати і поділіться своїми кулінарними лайфхаками для сніданку у нашому вайбер чи телеграм. Напишіть нам за номером 093 429 88 99.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім» – підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Іля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. «Енергодім». Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «На дворик». Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». ТОВ «На дворик».
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.

0: 8:54. Ви слухаєте Team FM. Друзі, сьогодні неділя, 20 вересня, і про головні події, що вже встигли відбутися, власне кажучи, пропонуємо вам послухати о 9:00, на початку 9:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, зі свіжою інформаційною добіркою почуємося на старті 9:00 години, ну а до того ще встигаємо послухати кілька суперхітів. Додавайте гучності у приймачі.

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключають.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102,4 FM. Разом до перемоги!
4: Дев'ята година.
3: Шановні громадяни, щоранку о 9:00 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні. Ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблих!

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Новини на Team FM.
2: Слава Україні! Героям та героїням України слава! 9-ту вже маємо і 3 хвилини, і далі про головне станом на цю мить.
1: Новини Чернігівщини.
2: На Чернігівщині відпрацювали дії служб на випадок російських ударів по критичній інфраструктурі. У штабному тренуванні взяли участь представники цивільного захисту, енергетики, районних військових адміністрацій, службовці і місцевої влади. Учасники визначили алгоритми реагування для забезпечення населення електроенергією, водою, теплом і зв'язком. Також уточнили наявні резерви та вирішили збільшити запаси пального. Окремо визначили сили і засоби, які можуть знадобитися енергетикам у разі пошкодження об'єктів. За словами начальника ОВА В'ячеслава Чауса, рішення під час надзвичайних ситуацій мають ухвалювати без затримок. В Олешівській амбулаторії 25 вересня проводитимуть безоплатне флюорографічне обстеження. Пересувний флюорограф працюватиме з 9:30 до 15 години. Першочергово прийматимуть людей із груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз. Інших жителів громади обстежуватимуть у другу чергу. Попередня реєстрація за номером 098-985-70-77. На Чернігівщині розробляють єдиний алгоритм супроводу військових під час протезування та реабілітації. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації за підсумками зустрічі медиків, протезистів і фахівців із супроводу ветеранів. Планують визначити відповідальних за оформлення документів, тимчасове проживання, реабілітацію та навчання користуванню протезом. Жителі Сухополов'янської громади не зможуть отримати одноразову виплату «Зимова підтримка» у розмірі 19 400 гривень. У сільській раді пояснили, що громада не увійшла до затвердженого урядом переліку прифронтових територій і зон бойових дій, на які поширюється програма. Допомогу надають визначеним вразливим категоріям населення, які фактично проживають у громадах із цього переліку. Городнянську громаду відібрали до грантової програми швейцарсько-українського проєкту «Десайт». Загалом до участі долучаться 45 громад України. Програма спрямована на розвиток співпраці між громадами у сфері профільної середньої освіти. Городнянська громада зможе отримати 1 мільйон гривень на розвиток ліцею номер 1. Відбір проводили за результатами оцінювання заявок і співбесід із командами громад. Далі до важливих українських новин. «Укрзалізниця» запропонувала створити спільно з інвесторами бюджетного пасажирського перевізника між Україною та країнами Євросоюзу. Для реалізації проєкту планують залучити близько 441 мільйона доларів інвестицій. Поїзди європейською колією мають курсувати з Ужгорода, Львова та Ковеля. Серед можливих напрямків – Будапешт, Братислава, Варшава, Відень і Берлін. Проєкт передбачає придбання нового рухомого складу та перебуває на стадії поглибленої підготовки. Орієнтовний строк його реалізації – 4 роки. Президент Володимир Зеленський погодив проведення нових далекобійних операцій у відповідь на російські удари. Про це він повідомив після наради з військовим керівництвом. За словами президента, Україна також готується розширити свої далекобійні можливості. Подробиць майбутніх операцій Зеленський не навів. Він подякував фахівцям, які займаються розробленням і виробництвом української зброї.
1: Курс валют.
2: На неділю 20 вересня Національний банк залишив офіційні курси валют на рівні п'ятниці. 1 долар США коштує 44 гривні 66 копійок, євро – 51 гривню 24 копійки. Офіційний курс польського злотого становить 11 гривень 75 копійок. Курси в банках та обмінниках можуть відрізнятися.
1: Хороше наостанок.
2: У селі Бужанка, що на Чернігівщині, збереглася будівля фільварку 18 століття. За словами історика Євгена Осадчого, це єдиний відомий в області фільварок доби козаччини, який дійшов до нашого часу в такому стані. Будівля була господарським центром маєтку та належить Петру Рум'янцеву Задунайському. А всередині збереглися елементи старого планування, ліпнина та піч 18-го, початку 19-го століття. Наразі фільварок не має охоронного статусу. Історик пропонує визнати його об'єктом культурної спадщини, відреставрувати та включити до туристичного маршруту через Мезенський Національний природний парк. І на тому, друзі, поки вся інформація. Більше приготуємо для вас на 10-му. Далі розкажу про погоду.
1: Новини. Новини на Team FM. Погода.
2: Отже, у неділю, 20 вересня, на Чернігівщині очікується суха, сонячна і тепла погода.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: На півночі у Крюківці весь день буде ясно, в центрі, в Ніжині, на північному сході, у Новгороді-Сіверському та в Чернігові увечері побільшає хмар. По обіді десь приблизно почне хмаритися небо, але суттєвих захмарень не прогнозують і опадів також. На півдні у Прилуках буде переважно ясно. Температура в день у містах мовлення Тім.ФМ сягатиме максимальних позначок плюс 22, плюс 24. Швидкість вітру до 4,5 метрів за секунду змінних напрямків. Атмосферний тиск 749-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день сягатиме приблизно 46%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Тім.ФМ.
1: Реклама.

0: Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

Хочеш сказати важливе тут і зараз? Не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093 429 88 99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Номофобія – це страх лишитися без інтернету або мобільного зв'язку, пише журнал «Психологія сьогодення», що в Україні. Хочу сказати, що навіть у світі цифрових технологій корисно інколи відключатися і дати собі хоч маленький перепочинок.
0: Цікаві факти. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.

9:24. Ви слухаєте Тімофем. Друзі, привіт. У нас на черзі свіженький гороскоп на день неділі 20 вересня. Головний посил цих вихідних – потужна позитивна енергія, яку зірки радять спрямувати не на виснажливу рутину, а на активний відпочинок, прогулянки свіжим повітрям і налагодження стосунків із найближчими. Ну або ж просто можна почилити на риболовлі. До слова, хто з нами цієї неділі рибку ловить, нехай клює. Схрестила пальці на руках і на ногах за вас. Менше з тим, подивимося далі, що зорі підготували для кожного знака зодіаку. Отже, овни, можливі приємні грошові надходження, витрачайте їх розумно, краще придбати одну дійсно потрібну і якісну річ, ніж розпилятися на дрібниці. Тельці, чудовий шанс повернути прихильність колись близької людини або коханого. Відновити зв'язок сьогодні простіше, ніж здається. Близнята, не вірте на слово малознайомим людям. Є ризик, що хтось захоче скористатися вашою добротою у власних інтересах. Раки, несподівана зустріч із людиною з минулого може дати другий шанс для ваших стосунків. Не прогавте цю можливість. Леви, день ідеально підходить для розв'язання масштабних побутових запитань. Ремонт чи навіть початок будівництва минуть легко та успішно. Діви, ідеальний момент для розмови з керівництвом про нову посаду чи підвищення зарплати. Вас обов'язково почують і підтримують. Діви, судячи з усього, цієї неділі вам доведеться працювати. Але ви не одні, ми з вами. Терези, якби ви не були зайняті, обов'язково зателефонуйте близьким і домовтеся про зустріч. Чи привід для цього не потрібен. Просто зателефонуйте рідним. Скорпіони, з'явиться нагода легко вирішити всі непорозуміння з друзями та повернутися у стосунки гармонійно, і вони будуть теплими. Стрільці, якщо відчуваєте легку слабкість, це не просто перевтома, присвятіть неділю повноцінному відпочинку, як і належить у вихідний. Козиріг, день сприятливий для нових задумів. Навіть у вихідний варто хоча б накидати план дій для майбутнього професійного прориву. Водолії, зняти накопичений негатив допоможе щира та безкорислива допомога іншим. Навколо чимало тих, кому потрібна ваша підтримка. І риби, чудовий час для домашнього затишку. Від швидкого прибирання до косметичного ремонту, наприклад, переклеювання шпалер. Заряджайтеся позитивом, друзі, дбайте про рідних і, звісно, слухайте найкраще на хвилях Тімофема.

реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 51 22. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider'а разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

9 годину маємо 43 хвилини. Ви слухаєте Team FM. Друзі, далі у нас дуже цінний інформаціон. Я рекомендую вам прямо зробити гучніше. Харківська астрологиня Олена Максимова підготувала фінансовий прогноз і назвала два найсильніші дні для кожного знака зодіаку. Ну, насправді, для когось два, для когось один. Але от саме в ці дні, каже вона, варто діяти, пропонувати ідеї і відкриватися новим можливостям. Так от, кому в які дні краще діяти, планую вам розповісти і пропоную послухати далі. Овни, ваш день 25 вересня. Час проявляти активність і першими пропонувати співпрацю. Запропонуйте свою ціну, свою ініціативу і обов'язково отримаєте класний результат 25 вересня. Тельці, ваш день 27 вересня. Вдалий він буде для вигідних угод і перетворення старих ідей на дохід. Близнюки, у вас аж дві дати попереду. Одна вже сьогодні настала 20 вересня, а ще одна 28 вересня. Гроші прийдуть через нові знайомства, спілкування та інтернет. Раки, ваш день 24 вересня. Очікуйте на фінансовий шанс від колег або знайомих. Леви, 21 та 29 вересня. Сміливо заявляйте про свої таланти та не погоджуйтесь на менше. Діви, 26 вересня – ваш день. Праця останніх місяців нарешті принесе довгоочікуваний прибуток. Нехай Діви буде так. Терези, 22 і 30 вересня – це ваші дні. З'явиться людина, яка допоможе вийти на новий рівень доходів. Скорпіони, ваш день 27 вересня. Тобто ваш день фінансовий, скажімо так. Повернувшись до колись відкладеної справи, ви отримаєте справжній фінансовий прорив. Стрільці, ваші дні 20 вересня, тобі ж сьогодні, і 29 вересня прибуток чекає через навчання, подорожі або додатковий підробіток. Козирі, ваші дні 23 та 30 вересня – це ідеальний час просити про підвищення та укладати угоди. Водолії, ваші щасливі фінансові дні у вересні – це 21 і 28. Несподіваний дохід прийде з абсолютно нового напрямку. І для риб також є вдалі фінансові дні у вересні – це 24 та 26 число. Ваші найприбутковіші дні цього місяця, тож повністю довіряйте власній інтуїції. Ловіть момент, друзі, вірте в себе, вірте в свою вдачу. А якщо маєте власні лайфхаки, як залучити фінансову удачу, не знаю, наприклад, там лаврушку покласти в чехол телефону, читала колись і про таке, поділіться з нами своїми лайфхаками на Viber або Telegram 093 429 8899.

0: Реклама. Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи

0: 9 година і вже 56 хвилин ви слухаєте Team FM. Найближчим часом, друзі, запропонуємо вам свіжу інформаційну добірку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Ще прям сльозно обіцяю сьогодні більше не заїкатися, але це не точно. Одним словом, друзі, о 10-й у випуску російські війська атакували знову прикордоння Чернігівщини. У Ніжині модернізують систему теплопостачання, в Мені шукають підприємців для індустріального парку. А ще Данія передала Україні новий пакет військової допомоги. От про це і не лише, пропонуємо послухати вам менше, ніж за 4 хвилини. Залишайтеся з нами.
2: Team FM.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім FM.
3: Про головне і важливе станом на 10-ту далі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом 19 вересня російські війська атакували Новгород-Сіверську, Семенівську та Сновську громади. Під обстрілами опинилися щонайменше 8 прикордонних сіл. Російська армія застосувала систему «Град», артилерію, міномети, впівдрони та скиди вибухівки з безпілотників. Найбільше вибухів зафіксували в селі Заріччя Семенівської громади – 28. Увечері в одному із сіл Сновської громади впівдрон атакував цивільного чоловіка, який їхав на мотоциклі. Пораненого доправили до лікарні. Загалом за добу в області зафіксували 22 російські атаки, 18 із них із застосуванням FPV-дронів та скидів із безпілотників. У Ніжині продовжують реконструкцію системи централізованого теплопостачання на окремих ділянках, замінюють зношені підземні труби, переобладнують мережі та з'єднують їх у цілісну систему. Модернізація має скоротити витрати тепла і підвищити надійність теплопостачання. Роботи проводять у межах програми «Зелене відновлення», яку фінансує Європейський Союз. Партнером проєкту є Північна екологічна фінансова корпорація «Нефко». У Мені тим часом шукають підприємців для місцевого індустріального парку, де наразі не зареєстровано жодного учасника. За словами секретаря міської ради Юрія Стельниченка, керуюча компанія розробляє 4 проєкти для залучення бізнесу. До кінця 2026 року парк залишатиметься в державному реєстрі. Наступного року громада планує подати заявку на державне фінансування його розвитку. Скульптору, художнику та педагогу Семену Кантуру посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин міста Прилуки». Відзнаку передали дружині митця Катерині Кантур. Серед найвідоміших робіт скульптора – пам'ятник Володимиру Мономаху, встановлений до 900-річчя Прилук, а також меморіальні дошки, барельєфи та бюсти. Семен Кантур багато років викладав ліплення у Прилуцькій школі мистецтва. Звання йому присвоїли за внесок у розвиток культури міста, багаторічну творчу і педагогічну діяльність та збереження історичної пам'яті. У Сосниці з понеділка розпочне роботу тренажерний зал, облаштований в укритті місцевого ліцею імені Олександра Довженка. У приміщенні встановили сучасні тренажери. З відвідувачами працюватиме тренер. Для школярів Сосницької громади заняття будуть безоплатними. Разове відвідування для дорослих коштуватиме 80 гривень, місячний абонемент – 500. Зал працюватиме у будні з 17 до 21, у вихідні з 10 до 15. Далі до важливих подій України. Данія позачергово передає Україні 31-й пакет військової допомоги вартістю близько 275 мільйонів доларів. Кошти спрямують на посилення української протиповітряної оборони в осінньо-зимовий період. Вміст пакета з міркувань безпеки не розголошують. Про допомогу повідомило Міністерство оборони України. Від початку повномасштабного вторгнення Данія залишається одним із провідних партнерів України у сфері оборони. Президент США Дональд Трамп підписав закон, який розширює санкції за примусове вивезення українських дітей. Обмеження можуть застосувати до посадовців, установи посередників, причетних до депортації, незаконного утримання та насильницьких зникнень. Санкції передбачають блокування активів у Сполучених Штатах і заборону на в'їзд до країни. Рішення про внесення людей та організацій до санкційних списків ухвалюватиме особисто президент США. Канада веде переговори з Європейським Союзом про участь у кредитній програмі для України обсягом 90 мільярдів євро. На разі приєднання Київ зможе витратити частину коштів на закупівлю канадської зброї та боєприпасів. Канада натомість оплачуватиме частину відсотків за позикою. Програма має покрити 2/3 фінансових і військових потреб України у 2026 та 2027 роках. Євросоюз уже перерахував Україні майже 15 мільярдів євро. Уночі проти 20 вересня Росія атакувала Україну 138 безпілотниками різних типів. Серед них були ударні дрони «Шахет», «Гербера» та безпілотники-імітатори «Пародія». За даними повітряних сил, близько половини застосованих апаратів були реактивними. Влучання зафіксували у 17 місцях, уламки збитих дронів упали ще у 5. Повітряний напад відбивала авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотних систем і мобільні вогневі групи. У Фастівському районі Київської області внаслідок російського удару загинули жінка та двоє її дітей – дівчинка і хлопчик. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. У районі також пошкоджені приватні будинки та автомобіль. В одному з будинків виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. На місцях ударів працюють відповідні служби. За оцінкою Генштабу ЗСУ, протягом доби російська армія втратила 1560 військових. Сил оборони також знищили 4 танки, 4 бойові броньовані машини та 56 артилерійських систем. Серед інших втрат – 3 реактивні системи залпового вогню та 2 засоби протиповітряної оборони. Українські військові також вразили 1833 безпілотники оперативно-тактичного рівня та 423 одиниці автомобільної техніки. Дані про втрати противника уточнюються.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові з нагоди Дня української музики виступив академічний камерний хор імені Дмитра Бортнянського. Концерт відбувся 19 вересня у Спасо-Преображенському соборі. Колектив під керівництвом Світлани Корми представив програму «Слава Вовишніх Богу». Прозвучали духовні твори Миколи Дилецького, Дмитра Бортнянського, Максима Березовського, Миколи Лисенка та Михайла Вербицького. Концерт охопив українську музичну спадщину від барокових композицій до творів доби романтизму та сучасних інтерпретацій. День української музики цього року в Україні відзначили вперше.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Що ж, далі плануємо, підглядаємо у прогноз погоди цієї неділі, 20 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Оновила щойно прогноз погоди, нічого не змінило. Сьогодні на Чернігівщині буде сухо і сонячно. На півночі у Курюківці переважатиме ясна погода весь день, у центрі, в Ніжині та на північному сході, у Новгороді-Сіверському, а ще в Чернігові. По обіді побільше хмар, проте опадів чекати не варто. У Прилуках буде переважно ясно. Температура в день у містах мовлення ТІМ-ФМ суттєво не різнитиметься, коливатиметься в межах 22-24 градусів тепла. Швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 46%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на ТІМ-ФМ.
1: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам. Сучасні методики. Територія Старого Ринку. Вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? ТОВ «Надворик». Пиломатеріали та вироби з дерева. Дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки. А також садові меблі, лавки, столи та альтанки. В наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56. Територія заводу «Пластмас». ТОВ «Надворик».
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З «Гранат Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення, 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.

вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки, Срібне, Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Коли ви червонієте, внутрішній бік вашого шлунка також червоніє, зазначає український науково-популярний портал «Відкрий світ». До слова, червоніння – це не лише зовнішній ефект, а й маленький симфонічний концерт ваших внутрішніх органів.
0: Цікаві факти. Партнер програми – компанія «Кремінь». «Кремінь» – натуральні продукти для здорового життя.
2: Там, де живе моя душа, пісні співає, там, де за хмарами дощі, земля тримає, там, де під зорями вночі.

0: 10 година 25 хвилин у місті. Нині, друзі, у мене для вас далі дуже важливе нагадування і корисна новина для всіх наших автомобілістів. Патрульна поліція нагадує, що за непристебнутий ремінь безпеки в авто або за їзду без мотошолома передбачений фіксований штраф у розмірі 510 гривень. І це стосується не лише водіїв. Кожен пасажир, який вирішив не пристебнутися навіть на задньому сидінні, може отримати свій власний персональний штраф на ті ж таки 510 гривень. Поліцейські виявляють такі порушення візуально під час патрулювання. На сплату надається 15 днів або ж 10 днів, якщо ви вирішите оскаржувати постанову у суді. Але давайте чесно, ремінь та шолом – це перш за все не про гроші, а про наше власне життя, безпеку і здоров'я. Тож сіли в авто чи на моцик, пристебнулися, шолом одягнули і тільки тоді рушаємо. Дбайте про себе та своїх пасажирів і слухайте найкраще в дорозі. Залишайтеся з Team FM.
1: Радіо Team – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

програма. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Щодня з 18.00 до 19.00 година найщиріших емоцій на радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: У звітах часто пишуть «дане питання». Але питання не дане. Ким? Воно це – розглядуване або зазначене. Замінюйте даний проєкт на цей проєкт, і ваша мова стане живою, а не паперовою.
2: «Сила слова».

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе.
1: Котики наші хороші, вже 10 година і 47 хвилин. Ви слухаєте Тимофея. Ми у нас на черзі корисний юридично-фінансовий розбір для всіх автовласників. Багато водіїв після ДТП, не дай Боже, проте все ж хвилюються, якщо страхова компанія виплачує гроші на ремонт машини. Чи вважає держава це доходом і чи доведеться віддавати з цієї суми 23% податків, тобто 18% ПДФО та 5% військового збору. Так от, Державна податкова служба заспокоює. Ні, віддавати 23% державі не потрібно. За Податковим кодексом України страхове відшкодування не вважається вашим прибутком чи зарплатою. Головна умова – сума виплати не повинна перевищувати фактичний розмір завданого збитку. Тобто, якщо оцінка пошкоджень вашого авто становить 100 тисяч гривень і страхова виплачує ті ж таки 100 тисяч, уся сума до копійки залишається у вас і жодних податків з неї вираховувати не будуть. Проте маємо і пораду від ТІМ-ФМ. Обов'язково зберігайте всі документи щодо аварії, акти оцінки пошкоджень та рішення страхової про виплату. Про всяк випадок. Просто, щоб було. Будьте обережні на дорогах, бережіть своє майно, а ще нерви і залишайтеся на хвилях ТІМ-ФМ. Слухайте ще більше корисного упродовж дня.
2: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093 758 50.

0: Центр Прилуки. Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Тім FM.

0: на 56 хвилин. Друзі, менше ніж за 4 хвилини знову запропонуємо вам свіжу інформаційну добірку.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Отже, у випуску об 11-й команда молодіжного конгресу представила Чернігівщину на міжнародному саміті «Карпатська вісімка». Область отримає 105 мільйонів гривень на антидроновий захист доріг, а новонароджених безоплатно перевіряють на 21 рідкісне захворювання. А ще після російських ударів зупинились три основні сталеливарні підприємства, а в Москві та області дрони пошкодили нафтопереробні заводи. От, власне, про це піде мова і не лише, менше ніж за 4 хвилини. Залишайтеся.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

цвіти, квітко, цвіти. Ти можеш зробити все, що ти хочеш. Ти завжди найкраща у світі. Це буде твій день.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11-та нині, отже, далі пропонуємо вам послухати про головне і важливе станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: Команда регіонального молодіжного конгресу Чернігівщини взяла участь у міжнародному саміті «Карпатська вісімка». Делегацію очолив заступник голови обласної військової адміністрації Іван Ващенко. Представники області презентували бачення молоді щодо розвитку громади, долучилися до обговорення регіональної співпраці. Учасники делегації поспілкувалися з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Сергієм Корецьким та представниками центральної і місцевої влади. Саміт об'єднав представників 8 країн Карпатського регіону та Європейського Союзу. На Чернігівщині новонароджених безоплатно перевіряють на 21 рідкісне спадкове захворювання. Серед них – спінальна м'язова атрофія та муковісцидоз. Для дослідження на 48-72 годині життя у дитини беруть кілька крапель крові з п'яточки. Зразки з області направляють до Київського регіонального центру неонатального скринінгу. Обстеження проводять за письмовою згодою батьків і фінансують у межах програми медичних гарантій. Результати вносять до електронної системи охорони здоров'я. Чернігівській області виділили 105 мільйонів гривень на антидроновий захист автомобільних доріг. Йдеться про шляхи, які мають пріоритетне значення для оборони та військової логістики. Загалом уряд спрямував на такі роботи в 5 прифронтових областях 789 мільйонів гривень із резервного фонду. Частину коштів отримає агентство відновлення, решту – обласні військові адміністрації. Ділянки доріг, на яких встановлюватимуть захист на Чернігівщині, наразі не називають. До важливих всеукраїнських новин. Після російських ракетних ударів зупинилися три основні сталеварні підприємства України. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на компанії Metinvest та ArcelorMittal. Уражені заводи в Запорізькій і Дніпропетровській областях забезпечували близько 90% українського виробництва сталі. На цих підприємствах загалом працюють понад 15 тисяч людей. У компаніях поки не можуть визначити, скільки часу знадобиться для відновлення виробництва. Зупинка заводів також може суттєво вплинути на податкові надходження. У Москві та Московській області вночі зафіксували одну з наймасовіших атак безпілотників. За повідомленням російської влади, дрони пошкодили московський нафтопереробний завод, багатоквартирні та приватні будинки. У Підмосков'ї загинули двоє людей, є постраждалі. Російська влада заявила про сотні збитих безпілотників, однак незалежного підтвердження цієї кількості немає. Україна офіційно атаку не коментувала.
1: Хороше наостанок.
3: У Славутичі розпочався курс психологічної та емоційної підтримки дошкільнят. Впевнений старт. Першу зустріч провели у місцевому центрі життєстійкості. Під час занять діти розвиватимуть увагу, мислення, мовлення та вчитимуться розуміти власні емоції. Програма також передбачає творчі завдання, ігри та вправи на взаємодію. Проєкт є частиною всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». А у Сновську з нагоди Дня української музики провели благодійний концерт. Він відбувся в укритті міського будинку культури. Для глядачів виступили викладачі та учні Сновської музичної школи імені Натана Рахліна. Під час концерту виконували українські музичні твори та пісні. Викладачкам Юлії Дрозд та Ользі Кривобороденко вручили почесні грамоти міської ради. Колектив музичної школи також відзначили подякою за розвиток мистецької освіти та популяризацію української музики.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І на цю мить поки інформація вся, більше вже готуємо для вас на 12 годину. Ну а далі розкажу дрібку інформації про погоду цієї неділі 20 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Дрібко, бо, власне, нічого не змінилося за останню годину і є чим потішити. Сьогодні на Чернігівщині буде сухо і сонячно. У більшості міст мовлення Тім ФМ зберігатиметься впродовж дня ясна погода, а лише у Ніжині, Новгороді, Сіверському і, до речі, в Чернігові також по обіді трішечки побільше хмар. Проте опадів чекати сьогодні не варто. Температура в день також суттєво різнитися не буде. Прогнозують синоптики від 22 до 24 градусів тепла. Швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 749-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день складатиме приблизно 46%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: На Тім ФМ.
4: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім, там де ти.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Ото Тайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ото Тайм. Працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ото Тайм. Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
5: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами, без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
6: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у Пирятині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай. Шукай нас на сайті granat.ua.
7: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

починаємо 11:14, і, на жаль, маємо також сповіщення про повітряну тривогу у Корюківському та Чернігівському районі Чернігівщини. Повітряна тривога – жовтий рівень небезпеки, дронова загроза. Просимо прослідувати жителів зазначених районів Корюківського та Чернігівського в укриття.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У середньому ми витрачаємо 6 місяців свого життя, чекаючи на зелене світло, щоб перейти дорогу чи поїхати. Про це повідомляє журнал «Психологія». Наступного разу, стоячи на світлофорі, пам'ятайте, ви не просто чекаєте, а інвестуєте півроку свого життя у велике терпіння.
0: Цікаві факти. Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

0: 12:24. У нас поки що все за планом, друзі. Повертаємося до цікавих новин сьогодення. І на черзі гучна і неймовірно потужна новина зі світу високої моди. На тижні моди в Лондоні грузинський дизайнер Георгій Кебурія розбурхав світ моди своєю першою чоловічою колекцією «Весна-літо 2027». Показ відкрив модель із чохлом для гітари за спиною, на якому яскраво червоною фарбою був виведений прямолінійний і досить відвертий напис «Hope you burn Putin». Сподіваюсь, ти згориш, Путін. Модні оглядачі вже назвали цей жест надзвичайно сміливою маніфестацією. Для Георгія тема російської агресії є глибоко особистою, адже 20% його рідної Грузії досі окуповано Росією. Дизайнер регулярно використовує подіум як майданчик для політичного висловлювання та підтримки свободи. А ми в тому підтримуємо його. Ось така висока мода, і ось так висока мода стає потужним голосом правди на увесь світ.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила –

Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври, а репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Life. Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Крута новина для всіх кіноманів. Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
1: Програма «Сила слова».
2: Популярна помилка в громадах по поштовому адресу. Запам'ятайте, в українській мові слово «адреса» – місце проживання чи установи жіночого роду. Тому правильно «за поштовою адресою», а от «адрес» – це письмове вітання особі чи установі.
1: Сила слова.

0: 11 година, 54 хвилини вже у місті. І, друзі, найближчим часом запропонуємо вам знову ж таки послухати про головне і важливе.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: О 12-й почуєте про те, що українські військові звільнили 3 населені пункти на півночі Донеччини. Президент Володимир Зеленський підтвердив удари по Росії. В Чернігові через аварійні і планові роботи обмежить водопостачання, а на Чернігівщині змінили тарифи на поїзд у приміських електропотягах. Прилуцька дзюдоїстка здобула бронзу чемпіонату України. Одним словом, є про що послухати. Обов'язково залишайтеся, докладніше вже менше, ніж за 5 хвилин.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: 12-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, 12-те у місті і далі про головне. Станом вже на 12-те, друзі.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові 21 вересня тимчасово припинять водопостачання у кількох будинках. Із 8:30 до 20-ї години комунальники встановлюватимуть засувку на водопроводі на вулиці Олександра Мацієвського, 33. Без води залишаться багатоповерхівки на вулиці Український хутір, 52, та Коцюбинського, 2. Обмеження також стосуватимуться юридичних споживачів на Коцюбинського, 2А. Жителям рекомендують завчасно зробити запаси питної води. Телефон для довідок незмінний – 0800 50 50 51. Ну і до слова, в Чернігові через пори водопроводу на проспекті Левка Лук'яненка тимчасово вже припинили водопостачання. Без води залишилися споживачі у будинках 14 та 16А. Аварія сталася на водопроводі діаметром 300 мм. Відновити водопостачання планують орієнтовно до 25 вересня. За потреби підприємство організує підвезення питної води. Заявки приймає аварійно-диспетчерська служба Чернігівводоканалу за номером 0800 50 50 51. На Чернігівщині змінили тарифи на проїзд у приміських електропотягах. Із 15 вересня в області діє шестизонова система, за якою вартість квитка залежить від відстані. Поїздка до 50 кілометрів коштує 30 гривень, від 51 до 90 кілометрів – 55 гривень, від 91 до 130 кілометрів – 75 гривень. За відстань до 170 кілометрів потрібно заплатити 95 гривень, до 250 кілометрів – 115, а понад 250 кілометрів обійдуться у 150 гривень. Умови перевезення пасажирів, які мають право на пільговий проїзд, не змінилися. Чернігівщина посіла 21 місце серед областей України за кількістю туристичних ночівель. За перше півріччя 2026 року в області зафіксували 28389 ночівель, за які сплатили туристичний збір. Це на 0,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомило Державне агентство розвитку туризму. Загалом в Україні кількість туристичних ночівель зросла на 12,7%. Найбільші показники мають області Карпатського регіону, а також Київ і Київська область. Далі до важливих подій України. Українські військові звільнили населені пункти Шандриголове та Дерилове на півночі Донецької області. Під контроль сил оборони також повернули Дробишеве. Про це заявив командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, повідомляючи про другий етап операції «Вівальді». За його словами, протягом двох етапів українські підрозділи повернули під контроль 125 квадратних кілометрів території, з яких 50 деокупували. Білецький також заявив про понад 3000 втрат російської армії за час операції. Незалежного підтвердження цих даних наразі не маємо. Президент Володимир Зеленський тим часом підтвердив українську операцію проти російських об'єктів у Московському та Воронезькому регіонах. За його словами, під ударом були ключове підприємство нафтової промисловості та логістичний об'єкт російської армії. Для операції застосували кілька типів українських безпілотників, ракети «Фламінго» та інше далекобійне озброєння. В операції брали участь Служба безпеки України, Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, воєнна та зовнішня розвідки. Президент наголосив, що удари є відповіддю на продовження російської війни проти України. Масштаби пошкоджень на об'єктах уточнюють наразі.
1: Новини спорту.
3: Дзюдоїстка з Прилуки Аліна Назарина здобула бронзову нагороду чемпіонату України серед молодших кадетів. Змагання для спортсменів 2012-2013 років. Нагородження відбулися в Луцьку. Аліна провела 6 сутичок і перемогла у 5 з них. Ще одна представниця Прилуки Євгенія Куля посіла 7 місце. Вона провела 3 поєдинки та здобула одну перемогу. Для Євгенії це був перший виступ на змаганнях подібного рівня.
1: Хороше наостанок.
3: У Чернігові з нагоди Дня української музики виступив академічний камерний хор імені Дмитра Бортнянського. Концерт відбувся 19 вересня у Спасо-Преображенському соборі. Колектив під керівництвом Світлани Корми представив програму «Слава вовишніх Богу». Прозвучали духовні твори Миколи Дилецького, Дмитра Бортнянського, Максима Березовського, Миколи Лисенка та Михайла Вербицького. Концерт охопив українську музичну спадщину від барокових композицій до творів доби романтизму та сучасних інтерпретацій. Для української музики День української музики цього року в Україні відзначили вперше.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: І знову ж таки повертаємося до погодних умов цієї неділі, 20 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Не змінився прогноз погоди за крайню годину, і то не може не тішити, адже неділя на Чернігівщині буде сухою, сонячною і теплою. На півночі в Корюківці переважатиме весь день ясна погода. У центрі – в Ніжині та на північному сході – у Новгороді-Сіверському, а ще в Чернігові. По обіді побільше хмар, проте опадів чекати теж не варто. На півдні у Прилуках буде переважно ясно. Температура в день суттєво різнитися не буде, коливатиметься у межах 22-24 градусів тепла. А швидкість вітру сягатиме 4,5 метрів за секунду, атмосферний тиск 749-758 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря в день сягатиме позначки 46%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM. Тім FM.

0: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
1: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
2: «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. «Енергодім» – підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-51-22. Консультація безкоштовна. «Енергодім». Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: 12 година, 21 хвилина. Ви слухаєте Тім ФМ. Друзі, у нас на черзі дуже цікаві новини із сонячної Італії. В італійському регіоні Умбрія науковці створили один із найбільших у світі банків ДНК оливкових дерев.
1: Та ти що?
0: На площі у 10 гектарів фахівці з міста Перуджа вже висадили понад 800 генетично унікальних видів оливи з 27 країн світу, від традиційних сортів до рідкісних диких рослин з Африки та Китаю. А зробили це не просто так, звісно ж. Головна мета вчених – зберегти рідкісні види рослин, захистити їх від зникнення та підготувати сільське господарство до змін клімату і нових хвороб. Дослідники проаналізували ДНК понад 10 тисяч зразків і виявили справжні генетичні скарби, які допоможуть виводити стійкі сорти майбутнього. Ну ось так наука піклується про те, щоб на наших столах завжди було якісне та корисне оливкове масло. Друзі, ви тепер знаєте про це, перекажіть іншим, а чому би не тема для розмови за кавою сьогодні.

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе.
1: Ви слухаєте Team FM. Team – там, де ти.

0: 7 FM. Програма «Сила слова».
1: Помилка, яка ріже вухо, це використання слова «міроприємство». Це груба калька з російської. В українській мові ми проводимо заходи – культурні, освітні чи спортивні. Тільки заходи.
0: «Сила слова».

0: 12 година 46 хвилин. Друзі, маю важливу інформацію. У Ніжинському районі оголошено повітряну тривогу. Зараз є сповіщення Ніжин та громада. Загроза БПЛА. Перейдіть в укриття. Подібне сповіщення також маємо для Борзнянської громади і Коробської громади. Залишайтесь у безпечних місцях, прослідуйте в укриття якомога швидше і подбайте про тих, хто поруч. Отже, Ніжин та громада. Загроза БПЛА. Перейдіть в укриття. І таке ж сповіщення маємо для Борзнянської та Коробської громади. На жаль, проте все ж залишаємося з вами, залишаємося моніторити ситуацію і, звісно ж, говорити про інші цікаві, зокрема, речі. У нас на черзі гаряча і дуже романтична астрологічна тема, я маю сказати. Жовтень готує справжній вибух почуттів. За словами харківської астрологині Олени Максимової, наступний місяць перетворить 4 знаки зодіаку на справжні магніти для чужих поглядів і сердець. А від них буквально шаленітимуть усі навколо, пише ще й таке пані Олена. Отже, шукайте себе серед щасливчиків. А щасливчиками жовтня стануть леви. Ви просто купатиметеся в увазі. Ваша яскравість і впевненість діятимуть безвідмовно. Завойовувати когось вам навіть не доведеться. Усі прагнутимуть підкорити ваше серце. А скорпіони, вашою головною зброєю стане загадковість. Один ваш погляд чи стримана усмішка можуть перетворити вас на чиюсь таємну пристрасть та нав'язливу думку. Гарячий жовтень прогнозують і для скорпіонів, одним словом. Терези, ваша чарівність, голос та легкість у спілкуванні випромінюватимуть особливе тепло. Очікуйте на романтичну історію там, де ви її найменше виглядали. А ще пощастить у коханні, у жовтні рибам. Ваша ніжність та щирість притягуватимуть людей, як магніт буквально. Тож будьте готові до несподіваних зізнань у коханні та знаків уваги з усіх боків. А чи вірите ви у романтичні прогнози астрологів? Напишіть нам про це на Viber чи Telegram 093-429-8899. А я тим часом готуватиму для вас підсумковий випуск новин ранку цієї неділі. Залишайтеся з нами.
1: Реклама.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
3: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама. I was drawn to your light. I'm a fire you ignite.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, маємо вже 13-ту годину в місті, і далі вас чекає підсумковий випуск новин ранку цієї неділі, 20 вересня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові 21 вересня тимчасово припинять водопостачання у кількох будинках. Із 8:30 до 20 години комунальники встановлюватимуть засувку на водопроводі на вулиці Олександра Матієвського, 33. Без води залишаться багатоповерхівки на вулиці Український хутір, 52, та Коцюбинського, 2. Обмеження також стосуватимуться юридичних споживачів на Коцюбинського 2А. Жителям рекомендують завчасно зробити запас питної води. Телефон для довідок 0800 50 50 51. В Олешівській амбулаторії 25 вересня проводитимуть безоплатне флюорографічне обстеження. Пересувний флюорограф працюватиме з 9:30 до 15 години. Першочергово прийматимуть людей із груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз. Інших жителів громади обстежуватимуть у другу чергу. Попередня реєстрація за номером 098-985-70-77. На Чернігівщині новонароджених безоплатно перевіряють на 21 рідкісне спадкове захворювання. Серед них – спінальна м'язова атрофія та муковісцидоз. Для дослідження між 48 та 72 годинами життя у дитини беруть кілька крапель крові з п'яточки. Зразки направляють до Київського регіонального центру неонатального скринінгу. Обстеження проводять з письмовою згодою батьків і фінансують у межах програми медичних гарантій. Результати вносять до електронної системи охорони здоров'я. У Ніжині продовжують реконструкцію системи централізованого теплопостачання. На окремих ділянках замінюють зношені підземні труби, переобладнують мережі та з'єднують їх у цілісну систему. Модернізація має скоротити втрати тепла і підвищити надійність теплопостачання. Роботи проводять у межах програми «Зелене відновлення», яку фінансує Європейський Союз. Партнером проєкту є Північна екологічна фінансова корпорація «Невко». Чернігівщина посіла 21 місце серед областей України за кількістю туристичних ночівель. За перше півріччя 2026 року в області зафіксували 28389 ночівель, а за які сплатили туристичний збір. Це на 0,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомило Державне агентство розвитку туризму. Загалом в Україні кількість туристичних ночівель зросла на 12,7%. Найбільші показники мають області Карпатські, Карпатського регіону, а також Київ та Київська область. Команда регіонального молодіжного конгресу Чернігівщини взяла участь у міжнародному саміті «Карпатська вісімка». Делегацію очолив заступник голови обласної військової адміністрації Іван Ващенко. Представники області презентували бачення молоді щодо розвитку громад і долучилися до обговорення регіональної співпраці. Учасники делегації поспілкувалися з президентом Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром Сергієм Корецьким та представниками центральної і місцевої влади. Саміт об'єднав представників 8 країн Карпатського регіону та Європейського Союзу. Міжнародні новини теж підсумуємо. Данія позачергово передає Україні 31-й пакет військової допомоги вартістю близько 275 мільйонів доларів. Кошти спрямують на посилення української протиповітряної оборони в осінньо-зимовий період. Вміст пакета з міркувань безпеки не розголошують. Про допомогу повідомило Міністерство оборони України. Українські військові звільнили населені пункти Шандриголове та Дерилове на півночі Донецької області. Під контроль сил оборони також повернули Дробишеве. Про це заявив командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький, повідомляючи про другий етап операції «Вівальді». За його словами, протягом двох етапів українські підрозділи повернули під контроль 125 квадратних кілометрів території, з яких 50 деокупували. Білецький також заявив про понад 3 тисячі втрат російської армії за час операції. Незалежного підтвердження цих даних наразі немає. Президент Володимир Зеленський підтвердив українську операцію проти російських об'єктів у Московському та Воронезькому регіонах. За його словами, під ударом були ключове підприємство нафтової промисловості та логістичний об'єкт російської армії. Для операції застосували кілька типів українських безпілотників, ракети «Фламінго» та інше далекобійне озброєння. В операції брали участь Служба безпеки України, Сили безпілотних систем, Сили спеціальних операцій, воєнна та зовнішня розвідки. Президент заявив, що удари є відповіддю на продовження продовження російської війни проти України масштаби пошкоджень на об'єктах уточнюють.
1: Новини спорту.
3: Дзюдоїстка з Прилуки Аліна Назарина здобула бронзову нагороду чемпіонату України серед молодших кадетів. Змагання для спортсменів 2012-2013 років народження відбулися в Луцьку. Аліна провела 6 сутичок і перемогла у 5 з них. Ще одна представниця Прилук, Євгенія Куля, посіла 7 місце. Вона провела 3 поєдинки та здобула 1 перемогу. Для Євгенії це був перший виступ на змаганнях такого рівня. У Сосниці з понеділка розпочне роботу тренажерний зал, облаштований в укритті місцевого ліцею імені Олександра Довженка. У приміщенні встановили сучасні тренажери, з відвідувачами працюватиме тренер. Для школярів Сосницької громади заняття будуть безоплатними. Разове відвідування для дорослих коштуватиме 80 гривень, місячний абонемент – 500. Зал працюватиме у будні з 17 до 21, у вихідні з 10 до 15.
1: Хороше наостанок.
3: У Сновську провели борщ-фест «Смак українських традицій». Захід відбувся у просторі активного довголіття місцевого територіального центру. Для гостей приготували червоний борщ із ребрами та квасолею. У програмі взяли участь хор «Спадщина», ансамбль української пісні «Калина» та клуб «Від серця до серця». Учасникам розповіли про різновиди і традиції приготування українського борщу. Завершився захід частуванням для усіх присутніх.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: І вже в останнє сьогодні про погоду на сьогодні, неділю 20 вересня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Нічого, власне, не змінилося у прогнозі, і що не може не тішити. Сьогодні на Чернігівщині варто чекати сонячного дня, опадів не прогнозують. Середня температура повітря у містах мовлення Тім-ФМ складатиме 22-24 градуси тепла. На вечір стане дещо прохолодніше, до 18-20 градусів. Атмосферний тиск триматиметься у межах 749-758 міліметрів ртутного стовпчика. Вітер дмухатиме змінних напрямків, переважно все ж таки південного, зі швидкістю до 4,5 метрів за секунду. Відносна вологість повітря в день складатиме 49%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І на тому, друзі, в мене вся інформація. Більше розкаже вже мій колега Віталій, то буде о 14 годині, а попереду вас чекає ціла година суперхітів без перерв на розмови. Тож рекомендуємо залишатися з нами і дякуємо, що ви обираєте Тім-ФМ собі за компанію. Па-па, почуємося.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84. Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі Радіо Тім.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Хірурги, які в дитинстві грали в комп'ютерні ігри, понад 3 годин на тиждень роблять на 37% менше помилок. Такі дані наводить журнал «Медицина сьогодні». Час за грою – то не просто розвага, а інвестиція у точність та спритність.
0: Цікаві факти.

0: Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22.
1: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
3: Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з мегогорами. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого. Та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, який довіряють. Телефонуйте 093 170 04 44.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Служба підтримки вашого серця.

0: Ваше серце готове.
1: Соціальна реклама.
2: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
3: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
4: Ой, летіли дикі гуси.
3: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
5: Дракони є! Чекаємо тільки тебе! Ставай пілотом перехоплювача! Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
1: Соціальна реклама.
6: I want a big gelato. I want to see Nevada. I want to travel a lot. I want to be bogata. I want to have all them privileges and fame. To buy my own planet and give it my freaking name.
7: A private jet to insure it. Kardashian blasts if you need. A few haters to bully me just to keep it truly.

0: Програма «Сила слова».
1: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
0: «Сила слова».

Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам

0: Новини на Тім ФМ.
1: Шановні браття і сестри козацького роду, 14 година і одна хвилина. Саме час нам з вами розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі. Аж до 19 години буде з вами Віталік, тож обіцяю багато інформаційного. Переходимо до важливого.
0: Новини Чернігівщини.
1: Протягом минулої доби російські війська завдали 22 удари по Чернігівщині. 18 із них – атаки FPV-дронами та скиди вибухівки з безпілотників на прикордонні. У вечері в одному із сіл Сновської громади FPV-дрон атакував цивільного чоловіка, який їхав на мотоциклі. Потерпілого доправили до лікарні. Про це повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація. У Носівській громаді 21 вересня оголосили днем жалоби. Цього дня громада прощатиметься із солдатом Олександром Шиловим. Військовослужбовець загинув у бою, захищаючи Україну. День жалоби оголосили розпорядженням міської влади. Чернігівщина представила свій інвестиційний потенціал на бізнес-сесії міжнародного саміту «Карпатська інтеграційна ініціатива». До делегації увійшли представники Носівської, Менської та Ічнянської громад, агенції регіонального розвитку та підприємці області. Серед перспективних напрямів назвали агровиробництво та переробку, машинобудування, відновлювальну енергетику та деревообробку. У Менському індустріальному парку уже облаштовують інфраструктуру. В об'єкт інвестували близько 8 мільйонів гривень і ще 5 мільйонів передбачили громада. Індустріальний парк «Носівське господарство» спеціалізуватиметься на переробці фруктів і виробництві консервованої продукції. Представникам потенціальних інвесторів також нагадали про податкові та митні пільги для резидентів індустріальних парків. У Сновській громаді відкрили попередню реєстрацію на грошову допомогу для внутрішньопереміщених людей. Подати заявку можуть ті, хто протягом останніх 30 днів виїхав із зони від 0 до 20 кілометрів і нині проживає на території громади. Розмір допомоги становить 12 300 гривень на одну людину. Від домогосподарства має зареєструватися один представник, однак статус переселенця повинен мати кожен отримувач. Відібраним заявникам повідомлять про подальшу реєстрацію телефоном або через СМС. Заповнення анкети не гарантує отримання виплати. Довідки надають за номером 0800-33-60-13. Фонд держмайна виставив на продаж деревообробний і сушильний комплекс у селі Мрин Ніжинського району. Стартова ціна об'єкта становить 22 мільйони 959 тисяч гривень. До комплексу входять паркетний та переробний цехи, котельня, склади, сушильні камери, пилорами, верстати та автонавантажувачі. На базі можна розгорнути деревообробне або меблеве виробництво, заготівельний комплекс чи логістично-промисловий центр. Аукціон запланований на 24 вересня. Президент США Дональд Трамп оголосив про намір створити сили штучного інтелекту. Нову структуру він порівняв із космічними силами, створеними під час його першої президентської каденції. Керівники сил штучного інтелекту Трамп обіцяв керівника призначити найближчим часом. Подробиць щодо повноважень, структури та фінансування нового відомства президент США не наводив. Іран через посередників із Катару передав Сполученим Штатам умови поновлення перемовин. Тегеран вимагає припинення бойових дій, розблокування заморожених активів і скасування морської блокади. Про це телеканалу «Аль-Джазіра» повідомив секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Ризаї. За його словами, Іран поки не ухвалював рішення про вихід із договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Американська сторона на ці заяви наразі не відповідала.
0: Новини спорту.
1: Ніжинський спортсмен Артур Сорокін здобув срібну нагороду 24-го міжнародного турніру Black Sea Cup. У фінальному поєдинку він поступився супернику через помилку на останніх секундах. За словами тренера Сергія Сорокіна, до цього моменту перевага була на боці ніжинця. Тепер Артур готується до змагань у Будапешті. Там він виступить у складі національної дитячої збірної України.
0: Хороше наостанок.
1: Українська діджейка та продюсерка Міс Монік випустила спільний трек із британським співаком Робі Уільямсом. Сингл «Beauty in Us» вийшов 18 вересня на лейблі CR2 Records. Уперше композицію представили в липні під час виступу українки на головній сцені фестивалю Tomorrowland. Згодом Робі Уільямс виконав свою вокальну партію наживо під час сету «Міс Монік» на Ібіці. Фото для обкладинки синглу зробив британський фотограф та режисер Антон Корбейн, відомий співпрацею з гуртами Depeche Mode та U2. Тож, друзі, а тепер саме час нам дізнатися з погоді, що нам принесе перший робочий день тижня, тобто завтрашній день 21 вересня. Давайте розбиратися разом.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: 14.06. Останні теплі дні, тож поки з нами літо на коні. Та чи завтра буде погода мінятися, маєте від мене зараз дізнатися.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: І за даними «Укргідрометцентру», завтра, у понеділок, буде у нас на Чернігівщині з вами доволі хмарно та мокро. На заході та в центрально-західній частині області, зокрема в Чернігові, від ранку до пізнього вечора йтиме сильний дощ. На півночі в Корюківці він розпочнеться близько полудня, а в центрі, в районі Ніжина, дощитиме в другій половині дня, а на півдні – в Прилуках увечері. На північному сході, в Новгороді-Сіверському, середини дня пройде невеликий дощ. Уночі температура завтра в області становитиме від 13 до 15 градусів тепла, тоді як вдень на заході області буде до плюс 15, а от на півночі до плюс 18. В центральній та північно-східних частинах повітря завтра прогріється до 20-22 градусів. Швидкість вітру завтра в Чернігівській області нам обіцяна від 0,5 до 4,5 метрів на секунду, при атмосферному тиску від 743 до 754 міліметр ртутного стовпчика. Тоді як відносна вологість повітря завтра буде на рівні від 48 і до 100%. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Тім-ФМ. Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181.
2: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний, оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073 783 8090 або на сайті granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.
3: Програма «Та ти шо?». Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Є що казати? Кажи зараз. Гарячий привіт на Team FM. Ти пишеш, ми читаємо. Святкуй, підтримуй, бажай щасливої дороги або просто передавай вітання близьким. Твій меседж чекають на Viber 093 429 88 99. Будь на зв'язку з тими, кого любиш. Team FM. Там, де ти.

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Ототайм – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. Ототайм – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. Ототайм – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
2: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
0: Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтесь якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
3: 14 година 29 хвилин, і ви знаєте, друзі, буквально тиждень тому вам жалівся. Жалівся, що Селін Діон, вона нарешті рішилася на концерт, один із багатьох запланованих у Парижі. І от вона там доволі успішно виступила, і тепер нарешті пішла у всі тяжкі. Коротше, дівчина почала танцювати навіть на автомобілях. 58-річна ікона сцени зробила дещо неможливе, здавалось би. Частково приборкала свою важку хворобу, через яку 6 років тому покинула сцену. І тепер танці на компоті – це найменше, що вона може собі дозволити. Селін Діон дала нарешті перший концерт за 6 років. Під час виступу зірка плакала, адже для того, щоб знову вийти на сцену, їй довелося багато працювати над собою, над хворобою. Діон поставили рідкісний діагноз – автоімунний розлад центральної нервової системи, який викликає жорсткі наслідки. Зокрема, це сильна скутість м'язів тулуба та кінцівок, болісні м'язові спазми. Хвороба впливає на здатність ходити і на голосові зв'язки, тому їй довелося чимало працювати, щоб знову вийти на сцену. Щоденні тренування, залізна сила волі Селін зробили своє. 2 роки тому вона заспівала на відкритті Олімпійських ігор у Парижі. Однак про повноцінний концерт тоді не йшлося взагалі. Була інтенсивна реабілітація, тренування, вокальна гімнастика. Щодня це все робило можливим грандіозне повернення Селін на сцену. Після такого довгоочікуваного сольного виступу Діон організувала ще один, але стихійний концерт просто посеред Парижу. Зірка босоніж вилізла на капот машини, де спочатку танцювала, а потім ще й почала співати власні пісні безкоштовно. Відео миттєво просто стало вірусним. Звісно, такий нетиповий виступ зірки миттєво зібрав сотні глядачів і мільйони переглядів. Ну а сама Діон насолоджувалась моментом не менше, ніж виступом перед тисячною аудиторією. Нарешті дівчина перемогла. Ну, власне, дівчина вже може і не дівчина, хоча все одно для нас, для всіх, вона дівчина, голос із Титаніку. Ми з вами, друзі, почуємось зовсім незабаром. Буду говорити про Еда Ширана, адже в нього там були великі проблеми, і от він вирішив про них поговорити.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Звук «м» неможливо вимовити, не смикнувши при цьому губами. Про це пише український лінгвістичний портал «Мова та слово». Іноді навіть найпростіші звуки змушують нас працювати, але це зовсім непомітно.
4: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.
1: Тім FM.

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.in.ua.
0: Суцільна реклама.

14.43, друзі. Власне, як і обіцяв, буду говорити про Еда Ширана, який доволі відомий своєю підтримкою України. Він із Антитілами записував і кліп, і пісню, виступав разом. Власне, я сам писав колись про те, що він із дружиною прийшов на один із заходів у Нью-Йорку не так давно і були вдягнені у жовто-блакитне в підтримку України. Так от, він все ж таки і вляпався, тому що, на жаль, в світі чимало конфліктів, один із них на території Ізраїлю, Палестини, там багато різних питань до цього конфлікту. Світ буквально навпіл поділився в підтримці країн, які наразі перебувають у війні. Так от, Ед Ширан, він вперше публічно прокоментував скандали з репером Маклмором. А власне, про що там йде мова? Тому що він відправляється в великий тур, от буквально вчора відбувся перший концерт цього туру. І коли стало відомо, що він не буде десь підтримувати Палестину, то буквально весь колектив, хто мав підспівувати, підігрувати, на беках десь співати, всі відмовились грати. І от він все ж таки вибачився, Ед Ширан, за те, що сталося. Він вибачився за рішення прибрати репера Маклмора з концертів свого луп-тур після тиску з боку власника Gillette Stadium і інших майданчиків, де він, власне, хоче грати. Про це співак заявив на концерті, що був вчора у Філадельфії. А через рішення Ширана з його туру не тільки той Маклмор злетів, також відмовились виступати гурти Фінеас, Аарон Раф та Лукас Грехем. А що сказав Ед? Каже, я припускаюся помилок і мені дуже-дуже шкода, пояснюючи ситуацію. Він наголосив, що опинився в центрі суперечки про свободу слова і один із найскладніших політичних конфліктів у світі. Поза концертним майданчиком у Філадельфії тим часом зібралися і протестувальники, які виступали проти рішення Ширана. Сам же репер Маклмор раніше робив зі сцени заяви на підтримку Палестини, через що навколо його участі в турі і виник скандал. Власне, Ширан заявив, що тривалий час намагався не виступати як політичний коментатор, проте тепер ця тема стає катастрофічною для нього. Він назвав напад на фестиваль Нова 7 жовтня жахливим, це коли напали на ізраїльський фестиваль, а події в Газі, які відбуваються щодня, катастрофічними, невиправданими та непропорційними. Також співак заявив про систему несправедливість на західному березі Йордану, повідомив, що спілкується з людьми із різними поглядами, щоб знайти спосіб допомогти постраждалим. Водночас він наголосив, що його концерти все ж таки мають бути простором, де люди з різними, протилежними, більше того, поглядами. Власне, така складна ситуація буває у музикантів, тому що іноді доводиться ставати на якийсь бік. От йому з цим виявилось складно. Ми, друзі, почуємось незабаром. Готую для вас інформаційний блок о вже 15-й годинці.

Реклама. Енергодім. Твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий Ринок, Ілля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050-17-00-181. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.

0: Друзі, маємо з вами 14.56, 4 майже хвилини у нас залишається до новин, тому дочекайтеся, вже зібрав для вас інформаційний блок, який обіцяє бути цікавим. Почуємося.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM. Програма «Та ти шо?»

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами 15 годину на годинничках. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Козелецький районний суд виніс вирок підполковнику Олександру Довгалю за неналежний облік особового складу. Так, за матеріалами справи, троє військовослужбовців були відсутні на службі від 285 до 432 днів, але продовжували отримувати грошове забезпечення. Загальна сума завданих державі збитків становить майже 1 297 000 гривень. Підполковник визнав провину, перерахував 200 тисяч гривень на потреби Сил оборони і отримав півтора року службового обмеження з відрахуванням 15% зарплати. Бібліотеки 8 громад Прилуцького району отримали майже 3 тисячі нових книжок українською мовою. Найбільше видань передали Ічнянській громаді – 861 примірник, Сухополов'янській – 833 та Прилуцькій – 599. Бібліотеки Варвинської громади отримали 239 книжок, Срібнянської – 223. Фонди також поповнили у Талалаївській, Яблунівській та Малодівицькій громадах. Серед новинок – дитяча та сучасна українська література, енциклопедії, історичні видання та переклади світових бестселерів. На Чернігівщині оголосили патріотичний конкурс дитячого малюнка до Дня захисників та захисниць України. Участь можуть взяти діти віком від 6 і до 17 років у трьох вікових категоріях. Роботи приймають до 29 вересня у Чернігівській обласній бібліотеці для дітей та електронною поштою закладу. 1 жовтня в бібліотеці відкриють виставку та оголосять переможців. Серед подарунків – навушники, смарт-годинники, пауербанки та планшет. У Ніжині напередодні Всесвітнього дня прибирання провели традиційні толоки. До прибирання долучилися працівники міськвиконкому, ЦНАПу та комунального підприємства виробничого управління комунального господарства. Також працювали представники молодіжного центру і молодіжної ради, волонтери Червоного Хреста та Карітасу Чернігів. Учасники прибрали Гуньківський ліс, польське кладовище біля Дому молитви та територію між дитячим садком номер 17 та гімназією номер 9. Всесвітній день прибирання відзначать, нагадаю, саме сьогодні. У ніч проти 20 вересня Москва та Московська область зазнали масованої атаки безпілотників. Генеральний штаб ЗСУ повідомив про ураження московського нафтопереробного заводу та пошкодження трьох його виробничих установок. Російські телеграм-канали також поширили кадри пожеж на ринку садоводи в технопарку Соф'їно. Інформації про масштаби пошкоджень і можливих постраждалих на цих двох об'єктах офіційно не підтверджена. В Україні сьогодні низка пасажирських поїздів рухається із значними затримками. Так, станом на 14.18 поїзди Дніпро-Ужгород та Запоріжжя-Перемишль запізнювались майже на 15 годин. Рейси Дніпро-Трускавець та Дніпро-Львів відставали від графіка приблизно на 13.5 годин. Затримка поїзда Запоріжжя-Київ становила майже 10 годин, а рейсів із Дніпра до Івано-Франківська та Чернівців – понад 9 годин. «Укрзалізниця» попереджає, що час затримки може змінюватись, тому пасажирам радять перевіряти статус з поїзда і завчасно прибувати на вокзал. Сили оборони в межах операції «Вівальді» звільнили села Шандриголове та Дерилове та встановили повний контроль над Дробишевим. Про це повідомив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. За його даними, протягом двох етапів операції під український контроль повернули 125 квадратних кілометрів території. Із них 50 було деокуповано. У корпусі оцінюють загальні втрати російських військ за обидва етапи у понад 3 тисячі військовослужбовців.
1: Новини спорту.
3: Команда із Ніжина здобула 10 призових місць на чемпіонаті України з тайського боксу в Києві. Змагання тривали з 17 вересня і до сьогодні зібрали представників майже всіх областей країни. Усі 10 ніжинських спортсменів стали призерами. Вибороли 3 золоті, 4 срібні та 3 бронзові нагороди. Чемпіонами України стали Артур Нечипоренко, Ардій Забіла та Макар Пелепець. Тренер Максим Татаренко окремо відзначив високі результати наймолодших учасників команди.
1: Хороше наостанок.
3: Україна стане почесною країною-гостею 24-го книжкового фестивалю в італійській Пізі. Захід триватиме з 2 і по 4 жовтня. Українська програма розпочнеться 1 жовтня відкриттям виставки сучасної ілюстрації «Yellow and Blue» – «Жовто-синє», створеною клубом «Пікторік». Експозицію представлять у виставковому центрі «Палаццо Блу», де вона працюватиме аж до 10 січня наступного року. Письменник Андрій Курков у межах фестивалю презентує власну книжку «Наш щоденна війна» та розповість про український досвід повномасштабної війни. Що ж, друзі, а тепер будемо говорити про синоптичне, що нам обіцяють ті синоптики.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 15.05, хмар майже немає і теплий вихідний поступово минає. Та що ж нам день робочий принесе? Зараз у прогнозі розповім про це.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Ну і за даними Укргідрометцентру, у нас з вами завтра буде не жарко, як мінімум. У понеділок, 21 вересня, на Чернігівщині буде хмарно, а на заході та в центрально-західній частині області, в Чернігові, від ранку і до пізнього вечора йтиме сильний дощ. На півночі в Корюківці він розпочнеться близько полудня. В центральній частині області в районі Ніжина дощитиме у другій половині дня, а от на півдні в Прилуках увечері. Ну, на північному сході у Новгороді-Сіверському з середини дня пройде також невеликий дощ. Уночі температура становитиме завтра від 13 до 15 градусів тепла, тоді як у день на заході області буде до плюс 15, на півночі до плюс 18. У центральній та північно-східних частинах повітря в день прогріється до 20 градусів, тоді як на півдні до плюс 22. Швидкість вітру в понеділок обіцяється нам від 1 до 4,5 метрів на секунду, атмосферний тиск 743-754 міліметри ртутного стовпчика при відносній вологості повітря від 48 і до 100%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Просто про складне» на Тім ФМ.

0: Реклама.
1: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу. Для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай. Нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай. Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай «Гранат Україна». Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус. «Гранат Україна». Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: не хотів розбудити.
1: Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.
2: Тому, якщо гараж хочете продати, то звертайтеся до нас. Друзі, у нас з вами 15 година і 18 хвилин. І, власне, знаєте, говорю про нові тренди. Адже молодь наразі відмовляється від нескінченних косметичних покупок. Адже шафа у ванні стала головним об'єктом розхламлення. Кілька років б'юті-контент у соцмережах працював за простою схемою. Новий запуск, нова палетка, ще одна сироватка, термінова покупка, поки не розібрали. І от тепер у частини молодшої аудиторії з'явився протилежний інтерес. Використовувати вже те, що є на поличках, і показувати не розпаковку, а порожні баночки. Good housekeeping, описує популярного так званого Project Pan, це практика, за якою люди свідомо обирають одразу кілька продуктів, використовуються ними аж до моменту, коли реально баночка вже пуста. Назва походить від металевого дна декоративної косметики, яке стає видно, коли вже завершується, власне, вона в банці. На перший погляд, це звичайна економія, але тренд виріс у більш широку реакцію на надмірне споживання. Люди почали помічати, що косметичні запаси давно вже перевищують те, що реально і фізично можна використати аж до завершення їхнього строку придатності. Тож, щоб не довелося кидати, а відповідно і не економити, а це все залежить, стосується декоративної косметики. Палетка тіни або рум'яна можуть використовуватись роками, тому десятки нових продуктів майже гарантовано означають, що частина із них так і лишиться недоторканою десь там на поличці позаду за шампунькою. Змінився і сам формат контенту. Замість відео «От дивіться, що я купила!» популярність отримують саме звіти про те, що вдалося таки використати до кінця. Які продукти виявились справді вдалими і що людина більше не планує купувати. Це, власне, дає психологічний ефект, адже задоволення починає приносити не придбання, а то, щоб економний і адекватний. Порожня баночка стає доказом того, що гроші не просто були витрачені, а продукт реально працював на вас у повсякденному житті і виконав свою місію. От я виконую свою місію, ще буду вам розповідати, що робити, якщо ви прали і світло відрубили. Що робити з нашою пральною машинкою, скоро дізнаєтесь.

0: Sony.
1: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст. Крок до свободи за кермом». Рекламна агенція «Тім Принт» пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.

0: Оскар Прилуки.
1: Вулиця Незалежності 63 та Переяславська 72. Безкоштовна доставка Прилуки Срібне Варва. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Кожна людина, яку ви бачите уві сні, насправді зустрічалася вам у житті. Просто мозок не завжди запам'ятовує їхні обличчя. Про це пише науково-популярне видання «Наука та життя». Наші сни – це маленька галерея знайомих, іноді так само незрозуміло поєднаних, як і в справжньому житті.
1: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – твої мрії, твої меблі.
1: Тім FM

0: Суцільна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним «Рута», який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню «Рути».
3: Ой, летіли дикі гуси.
2: Осінь минає, а «Рута» вражає. Перший ОШП.
4: Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс.
0: Соціальна реклама.

15 година і 43 хвилини, друзі. Буквально 3 хвилини тому по Прилуцькому Ніжинському району дали тривогу. Уже, власне, вона як 2 години триває у Чернігівському районі. Тож всі, хто перебуває просто зараз в цих регіонах, будь ласка, перебувайте в безпечних місцях. Ну, а мені саме час розповісти ще про важливе, адже експерти нещодавно розповіли, що робити з машинкою та білизною, якщо під час прання вимкнули світло, давайте розбиратися. Електроенергію, на жаль, не завжди відключають за розкладом, особливо, коли трапляються аварії або прильоти. Тому світло може зникнути у найневідповідніший момент. Наприклад, коли працює пральна машина. У барабані в цей час може залишатися вода, а програма прання зупиниться просто посеред циклу. Що ж робити? Не відчиняйте двері одразу. Якщо світло зникло під час прання, насамперед не потрібно намагатися силою відчинити дверцята пральної машини. У моделях із фронтальним завантаженням замок може залишатися заблокованим, допоки всередині вода. Якщо ж електроенергію обіцяють повернути вже найближчим часом, найкраще просто залишити машину закритою. Після відновлення живлення частина сучасних моделей може продовжити перервану програму автоматично. Наприклад, деякі пральні машини LG мають функцію відновлення після збою живлення, яка запам'ятовує перерваний цикл. Водночас така функція є не у всіх машинках, тому після появи електроенергії потрібно перевірити і дисплей, і програму. Деякі моделі потребують повторного запуску циклу. Що ж робити, якщо світло вимкнули надовго? Якщо це сталося, а в барабані залишилась вода, не варто залишати мокру білизну на багато годин. Після відновлення живлення запустіть програму зливу або віджимання, а потім дістаньте речі. Якщо машина не реагує на появу електроенергії, спочатку перевірте, чи працює розетка. Можна підключити до неї інший невеликий прилад. Також варто перевірити автоматичний вимикач. Так, наприклад, Samsung радять після перебоїв живлення зачекати приблизно хвилину і лише потім спробувати вмикати машинку знову. Що ж робити, як захистити пральну машину під час відключень? Особливо небезпечним для побутової техніки може бути не саме відключення, а стрибок напруги під час відновлення електропостачання. Тому якщо електроенергію часто вимикають і вмикають, можна підключити пральну машину від розетки і підключити її після стабілізації живлення. Тож в Samsung ще й зазначають, що значні стрибки напруги можуть виникати одразу після відновлення електроенергії. Пральну машину рекомендують підключати безпосередньо до заземлення настінної розетки, а не через подовжувач. Якщо після появи світла відчувається запах горілого, видно пошкодження кабелю чи розетки, або спрацьовує захисний автомат, машинку краще не вмикати, а звертатися до фахівців.

0: Просекко.
1: Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063-286-9922. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в надворик! Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Team Internet Service Provider'а разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Team Internet Service Provider. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Друзі, у нас з вами 15:56, за 4 хвилини рівно вже будуть новини, підготував для вас інформаційний блок, тому якщо не буде підвищеної тривоги, то, звичайно ж, буду поруч з вами і розповідатиму про важливе актуальне. Почуємось, дуже скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.
3: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо, друзі, з вами 16 годину на годиночках. Саме час нам розібратися, що коїться в Україні і в світі. Переходимо до важливого у подробицях.
2: Новини Чернігівщини.
3: Уряд виділив 789 мільйонів гривень на антидроновий захист пріоритетних автомобільних доріг. З цієї суми 105 мільйонів отримає саме Чернігівська область. Кошти спрямують на захист маршрутів, важливих для оборони та логістики. Їх можна використовувати для утримання доріг і закупівлі матеріалів для облаштування захисних конструкцій. Перелік першочергових робіт погодило Міністерство оборони України. Фінансування нададуть із резервного фонду держбюджету. На Чернігівщині триває прийом заяв на виплату 19 400 гривень у межах програми «Зимова підтримка». Допомога передбачена для жителів Городнянської, Новгород-Сіверської, Семенівської, Сновської та Корюківської громад. Заяви приймають сервісні центри пенсійного фонду, центри надання адмінпослуг та органи місцевого самоврядування. Через значну кількість відвідувачів у громадах відкрили додаткові пункти прийому. Станом на 17 вересня жителі області подали понад 2100 заяв. Оформити допомогу можна аж до 30 жовтня. Для реставрації садиби Покорщина у Козельці потрібно близько 38 мільйонів гривень. Роботи в архітектурному комплексі 18-го сторіччя розраховані щонайменше на 5 років. На зібрані раніше 3 мільйони гривень розробили документацію, замінили дах кам'яниці та укріпили фундаменти садиби. Іноземні донори також надали на відновлення 75 тисяч доларів. Нині ж реставратори замінюють дерев'яне перекриття і працюють над збереженням оригінальної підлоги 18-го століття. На вихідних у садибі вже проводять екскурсії і демонструють виставкову експозицію. Для шановних мешканців Корюківського району там тільки-но була повітряна тривога оголошена, жовтий рівень – дронова небезпека, тож, будь ласка, перебувайте в укриттях. Сосницька громада спрямувала 100 тисяч гривень на потреби місцевої пожежно-рятувальної команди. За ці кошти відремонтували приміщення та санвузли, а також придбали меблі. Протягом року рятувальники власними силами дооблаштували укриття і модернізували систему опалення. Місцевий підприємець передав підрозділу акумуляторну повітродувку для прибирання території. У пожежній частині також створили альбом з фотографіями та відомостями про історію поста. Пожежна охорона працює на Сосниці з 1944 року. До міжнародного. Туреччина запропонувала Україні та Росії новий механізм деескалації у Чорному морі. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Ініціатива має сприяти припиненню атак на порти, судна та інші об'єкти морської інфраструктури. Анкара планує використати досвід попередніх домовленостей, однак визнає, що узгодити позиції сторін доволі складно. Пропозиції вже передали і Києву, і Москві, і Туреччина очікує на їхню відповідь. У московських аеропортах сьогодні затримали або скасували понад 400 рейсів на тлі масованої атаки безпілотників. Лише у Шереметьєво скасували понад 30 рейсів, ще більше, як 240, затримували на приліт та виліт. Частину літаків перенаправили до Нижнього Новгорода, Казані, Чебоксар та Санкт-Петербурга. У Внукові скасували 11 рейсів і затримали 129. У Домодєдові затримали 27 рейсів. Станом на 12.50 Внуково поступово відновлювало свою штатну роботу. Лише за тиждень Росія застосувала проти України понад 2000 ударних безпілотників, 1700 керованих авіабомб і 19 ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Російських ударів зазнали об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, а також житлові будинки в низці областей. Так, на Херсонщині внаслідок атаки впівдрона на чоловічий монастир загинув служитель, і ще четверо людей дістали поранення. Зеленський закликав партнерів посилити тиск на Росію і запровадити додаткові санкції. Мінінфраструктури та Укрзалізниця почали формувати міжнародну коаліцію підтримки української залізниці. Першими напрямами стануть оновлення локомотивного парку і посилення енергетичної стійкості компанії. На закупівлю вживаних локомотивів за кордоном планують залучити 100 мільйонів доларів грантового фінансування, а Словаччина передасть Україні 3 електровози. Ще 130 мільйонів євро за участю Європейського банку реконструкції і розвитку мають спрямувати на критичні енергетичні потреби залізниці. Відповідні угоди планують підписати вже до кінця вересня.
1: Хороше наостанок.
3: Водій «Київпастрансу» Андрій Бітчев переміг у чоловічому заліку чемпіонату Європи з водіння трамваїв. Змагання відбулися вчора у Варшаві. Разом із Наталкою Гавриленко він також представляв київську команду, яка посіла 6-те місце серед 26 учасників. Змагання складалися з 2 турів і 8 дисциплін, що перевіряли точність та професійні навички водіїв. У першому турі представники Києва очолили турнірну таблицю, набравши 3240 балів. Що ж, друзі, тепер саме час і про погоднє поговорити. Давайте розбиратися, що там коїться у нас у синоптичному плані.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: 16.05, тривога триває, разом з нею неділя тепла минає. Та чи буде завтра на дворі мокріти, буду вам у прогнозі говорити.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І от за даними «Укргідрометцентру», завтра в нашій з вами рідній, звісно, області буде доволі мокро і хмарно. На заході і в центрально-західній частині Чернігівщини, зокрема в Чернігові, від ранку і до пізнього вечора йтиме сильний дощ. На півночі у Корюківці він розпочнеться близько полудня. В центральній частині Чернігівщини, в районі Ніжина, дощитиме в другій половині дня, на півдні в Прилуках увечері. І от на північному сході у Новгороді-Сіверському з середини дня пройде невеликий дощ. Уночі температура завтра становитиме від 13 до 15 градусів тепла, тоді як вдень на заході області буде до плюс 15, а на півночі – до плюс 18. В центральній та північно-східній частинах області повітря прогріється до 20 градусів, тоді як на півдні – аж до плюс 22. Швидкість вітру завтра нам обіцяна на рівні від половини до 4,5 метрів на секунду, атмосферний тиск – від 743 до 754 міліметрів ртутного стовпчика, при відносній вологості повітря – від 48 до 100%. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ.
0: Ви слухаєте Тім ФМ. Тім – там, де ти. Програма «Люди» на Тім ФМ.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

хочеш сказати важливе тут і зараз, не чекай вечора. На Team FM працює гарячий привіт. День народження, слова підтримки, щасливої дороги чи коротке «Я думаю про тебе» – ми озвучимо твої почуття у будь-який момент. Прямий зв'язок через Viber 093-429-88-99. Твоє слово – наш ефір. Team – там, де ти.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Далматинці з'являються на світ зовсім без плям, які з'являються згодом. Про це пише український журнал «Світ та тваринки». Іноді найяскравіші прикраси приходять із часом, як і у житті.
0: Цікаві факти.

0: колюча, як акація. От такі у нас дівчата насправді. Друзі, розповідаю ще про одну дівчину-українку, а саме про діджейку і продюсерку Міс Монік. Адже вона випустила спільний сингл з британським співаком Робі Уільямсом. Власне, за словами творців, трек підійде як для фестивальних майданчиків, так і для радіоефірів, на хвилиночку. У композиції «Beauty in Us» поєднали вокал Робі Уільямса і мелодійний продакшн від Міс Монік. Уперше наша дівчинка Міс Монік представила пісню ще у липні під час виступу на головній сцені «Tomorrowland». Наступного разу вже трек прозвучав наживо. Робі Уільямс приєднався до Міс Монік під час її сету на вечірці Карла Кокса в клубі на Ібіці, заспівавши свою вокальну партію. Фото для обкладинки «Beauty in Us» зробив Антон Корбейн, один із найвпливовіших фотографів та режисерів у музичній індустрії. Вже багато років він працював із Depeche Mode, з U2, він робив U2, робив фотосесії для Ніка Кейва, а також кліпи для Нірвани, Coldplay, Metallica, The Killers та багатьох інших артистів. За словами Міс Монік, у пісні «Beauty of Us» поєдналися дві особисті історії і знайомство з електронною музикою. Для Робі Уільямса вона розпочалася з клубної культури «Сток-он-Трент» ще в 90-х, а от для нашої дівчинки із Києва 2010-х років. Тож наразі весь світ чує Київ 2010-х. Ми з вами почуємось незабаром. Ще цікавенькі для вас готую про унікальних українців.
1: Реклама.
2: Іноді достатньо лише краплі аромату, щоб звичайний день став незабутнім. Дубай – колекція ароматів з усього світу для особливих моментів, для відпочинку і щоденного натхнення. Парфумерний простір Дубай – нішева парфумерія, де кожен аромат – особлива історія. Дубай – Прилуки, Київська 170А. Шукай мурал із краєвидами Дубаї.
1: Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція – усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063-286-99-22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063-286-99-22.
3: «Ототайм» – сучасний медичний центр у Прилуках. Ендоскопія лор-органів, перевірка слуху, підбір слухових апаратів, діагностика та лікування алергії, консультація терапевта та спірометрія. «Ототайм» – працюємо без вихідних, є онлайн-запис і виїзд додому. «Ототайм» – Прилуки, вулиця Соборна, 10, біля ресторану «Дача».
4: Ліцензія МОЗ номер 155-234 від 24.10.2025 року.
1: «Енергодім» – твоя енергонезалежність для дому та бізнесу. Інвертори, акумулятори, сонячні системи. Теми під ваш бюджет і потреби. Енергодім. Підбір, встановлення інверторів і акумуляторів будь-якої складності з гарантією. Прилуки, Старий ринок, біля Аїста зі сторони площі. Телефонуйте 093-758-5122. Консультація безкоштовна. Енергодім. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
5: Team FM.

0: Друзі, 16:43, до речі, знаю містечко, де й досі цвіте каштан. Воно в Прилуках є. Ну, а ми з вами будемо розповідати про героїчних людей, адже, виявляється, люди з історії можуть по собі залишити і сьогодні велику часточку. Прапраправнучка українського письменника Михайла Коцюбинського Дар'я Коцюбинська служить у війську. Захисниця 412-ї бригади батальйону «Даркнот», носить позивний «Тільда». Про це вона розповіла кореспондентам «Суспільне культура». Про те, що Дар'я – пряма нащадниця Михайла Коцюбинського, вона знала ще з самого дитинства. Ще до школи це розповідала і прабабуся, яка прожила аж 94 роки. Саме вона вплинула на політичні погляди і громадянську позицію дівчини. Вона була освіченою жінкою і спонукала Дар'ю, її брата та інших родичів цікавитись літературою та політикою. «Це дуже погано бути аполітичною. Я у твоєму віці вже почала цікавитися політикою», – сказала прабабуся Дар'ї, коли їй було десь 11-12 років. Захисниця поділилася, що ця фраза їй запам'яталась і вплинула на її патріотичні погляди. У 5 класі Дар'я Коцюбинська застала Революцію Гідності. Говорить, що про службу у війську задумалась ще коли була семикласницею, а контракт вона підписала вже у 22 роки. «Моя робота важлива, бо я знаю, що якщо ми з екіпажем попрацювали добре вночі, то це ще один ранок для наших людей», каже Дар'я Коцюбинська. Захисниця припускає, що після завершення війни може повернутися до ювелірної справи або ж до творчості. Водночас вона зараз не уявляє себе поза армією. Отак от, внуки, прапраправнуки відомих українців, вони ще раз підтверджують, що вони справжні українці. Друзі, а я нагадаю, що у нас 5 хвилинок тому у Ніжинському районі пролунала повітряна тривога. Жовтий рівень, будь ласочка, перебувайте у безпечному місці. Скоро з вами почуємося.
1: Ви слухаєте Team FM.
2: Кров'ю і потом наливаються рани. Ми тримаємо стоки, доки правда єднає нас.
1: Team, там де

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім Інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім Інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093-170-04-44. Розміщення реклами на радіо Тім 050-540-49-39.

0: Друзі, маємо з вами 16.55. Більше ніж за 4 хвилини у нас з вами будуть новини. Вже підготував для вас інформаційний блок, тому будемо дізнаватися про важливе. Дуже скоро почуємося.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Попередити хворобу чи запобігти хворобі? Ми попереджаємо людей про небезпеку, а хворобі чи лиху ми запобігаємо.
2: «Сила слова».

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Годинник нам підказує, що вже 17 година, отже саме час розібратися з тим, що коїться.

0: В Україні і в світі.
1: Новини Чернігівщини.
0: У Чернігові вже від завтра відновлять рух громадського транспорту вулицею Княжею. Тролейбус номер 9 та автобуси номер 25, 25А, 28 та 30 повернуться до звичних схем руху. Пасажирам радять враховувати зміни під час планування поїздок. Апеляційний суд засудив жительку Чернігівщини до 5 років позбавлення волі за вбивство колишнього чоловіка. Подія сталася ще в квітні 23-го року під час суперечки через квартиру. Жінка вдарила чоловіка ножем в груди, і від отриманого поранення він помер. Районний суд раніше визнавав це перевищенням меж необхідної оборони і призначив 2 роки ув'язнення. Апеляційна ж інстанція не погодилась з такою кваліфікацією і визнала жінку винною в умисному вбивстві. У Чернігівському медичному центрі сучасної онкології на обліку перебувають майже 5,5 тисяч пацієнток з онкогінекологічними захворюваннями. Медики повідомляють, що їхня кількість в області продовжує зростати. Фахівці наголошують, що на ранніх стадіях такі захворювання можуть не мати виражених симптомів, тому важливими є профілактичні огляди. На Чернігівщині за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров'я розпочинають пілотний проєкт зі скринінгу на вірус папіломи людини. У селі Дроздівка Куликівської громади зафіксували випадок сказу у корови. Тварину знищили, а матеріал направили на лабораторне дослідження. Ветеринари безплатно вакцинували близько 80 корів, а також коней, кіз, собак та котів. У радіусі 3 кілометрів від місця випадку визначили загрозливу зону, до якої увійшли і мисливські угіддя. Від початку цього року на Чернігівщині підтвердили щонайменше 7 випадків сказу тварин, тоді як за весь минулий рік їх було 53. Міжнародна Данія передасть Україні 31-й пакет військової допомоги вартістю близько 275 мільйонів доларів. Про це повідомило Міністерство оборони України. Допомогу спрямують на посилення української протиповітряної оборони в осінньо-зимовий період. Рішення ухвалили після перемовин міністрів оборони України та Данії. У Міноборони подякували данському уряду і парламенту за послідовну підтримку України. Російські окупаційні війська блокують постачання харчів та медикаментів та перешкоджають евакуації жителів лівобережної частини Херсонщини. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, в окупованих Олешках залишаються близько 2 тисяч людей, серед них приблизно 50 дітей. У місті немає електро- і газопостачання, а доставлення предметів першої необхідності протягом останнього місяця повністю заблоковане. Критичною залишається ситуація також у Голій пристані, Старій та Новій Збур'ївках. На фронті загинув військовослужбовець, колишній політв'язень Кремля Микола Карпюк. Про це повідомили громадський діяч Юрій Гончаренко та генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун. За інформацією Ягуна, Карпюк загинув вчора, 19 вересня. Він був співзасновником Української національної асамблеї Української народної самооборони. У 2014 році його затримали у Росії, де засудили до тривалого ув'язнення, а у 2019 році звільнили під час обміну. Група «Нафтогаз» та угорська енергетична компанія «МОЛ» підписали меморандум про створення сховищ нафтопродуктів. Потужності планують збудувати на території Угорщини поблизу українського кордону для потреб України. Проєкт має обезпечити частину запасів пального від російських обстрілів і диверсифікувати маршрути постачання. У «Нафтогазі» очікують, що співпраця також сприятиме розвитку спільної енергетичної інфраструктури 2 країн. Терміни будівництва та майбутні обсяги зберігання сторони поки не оприлюднили.
1: Новини спорту.
0: Футбольний клуб «Кудрівка» поступився «Колосу» у 7-му турі української прем'єр-ліги. Виїзний матч завершився з рахунком 3-2 на користь команди з Ковалівки. У складі «Кудрівки» двічі відзначився Євген Смирний. Для «Колоса» ж ця перемога стала першою в нинішньому сезоні чемпіонату. «Кудрівка» із 2 очками посідає останнє 16-те місце турнірної таблиці.
1: Хороше наостанок.
0: Ірландія виділила 1 200 000 євро на відновлення Чернігівської області. Співпрацю реалізовуватимуть спільно з Латвією відповідно до меморандуму, що було підписано 10 вересня. Із загальної суми 400 тисяч євро спрямують на створення та облаштування центрів стійкості. У них жінки та діти, які постраждали через війну, зможуть отримувати психосоціальну допомогу. І ще 800 тисяч євро передбачили на розвиток та відновлення Чернігівської психоневрологічної лікарні. Друзі, а тепер будемо розбиратися із погоднім, що чекати від дня завтрашнього.
1: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: 17.05, 20 вересня на календарі, і останній день, коли є місце жарі. Та яких же на мопедів від завтра чекати? Про понеділок буду вам розповідати.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І от за даними Укргідрометцентру на Чернігівщині, завтра у нас з вами буде доволі прохолодно і хмарно. На заході та в центрально-західній частині області, зокрема в місті Чернігів, від ранку до пізнього вечора завтра йтиме сильний дощ. На півночі в Корюківці він розпочнеться близько полудня, а в центрі, в районі Ніжина, дощитиме в другій половині дня. На півдні в Прилуках він буде вже увечері. На північному сході, в Новгороді-Сіверському, дощ буде лити з середини дня. Уночі температура становитиме в Чернігівській області від 13 до 15 градусів тепла, тоді як у день на заході області буде до плюс 15, на півночі до плюс 18. У центральній північно-східній частинах повітря прогріється до 20 градусів, тоді як на півдні до плюс 22. Швидкість вітру завтра нам обіцяна на рівні від 0,5 метра на секунду до 4,5 метрів. Атмосферний тиск буде в межах 743-754 міліметри ртутного стовпчика при відносній вологості повітря від 48 і аж до 100%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти. Програма «Курйоз Тайм» на Тім FM.

Андрій уже продав своє авто через приватні оголошення на Team.fm. А що треба продати тобі? Розміщення приватних оголошень на Team.fm 063 841 89 84.

Щодня з 18.00 до 19.00 – година найщиріших емоцій на Радіо Тім. Замовляйте улюблені хіти, вітайте з важливими подіями або просто передавайте теплий вечірній привіт у програмі «Від душі» на Тім FM. Вайбер та телеграм для смс 093 429 88 99.

0: Друзі, хочу вам розповісти про мандрівне. 17:26 на годинничку, розповідаю про Грецію. Там, на невеличкому острові Атокос, немає ні готелів, ні кафе, зате є чорні свині. І от оці чорні свині вільно гуляють пляжем і купаються в морі разом із туристами. Атокос розташований в Іонічному морі між Ітакою, Левкадою та Кефалонією. Постійних мешканців тут взагалі немає. А от дістатися до острова можна лише водою. Його площа становить 4,5 квадратних кілометри і належить приватним власникам. Проте яхти можуть спокійно заходити в місцеві бухти, тож для тих, хто мандрує Іонічним морем, острів став несподіваною зупинкою. Територія входить до європейської мережі Натура-2000, яка береже цінні природні місця та види. Ландшафт тут складають виключно білі скелі, середземноморська рослинність і затоки, що глибоко врізаються в берег. Проте найбільше уваги все одно привертають саме свині. Вони неквапливо ходять уздовж води, риються між камінням у пошуках їжі. А коли на дворі спека, заходять у море і пливуть поруч із здивованими відпочивальниками. Відео із свинями на тлі світлих скелі блакитної води розлетілися соцмережами. Завдяки цьому про острівець дізнались навіть ті, хто раніше про нього і не чув. Атокос уже прозвали «Острів свинок», а для частини мандрівників зустрічі з чорними господарями пляжу стала чи не найочікуванішим моментом усього рейсу, куди б він не йшов той рейс. Ну а в самій бухті One House Bay круті зелені схили оточують невелику затоку, а світле каміння на дні підсилює колір води. Тож романтика, друзі, туди можна завітати. Ну і поруч Греція, це ж воно багато краси, там, де колись сам Одіссей бігав, правда, знімали Одіссея не в Греції, але то вже зовсім інша історія. Почуємось незабаром, готую для вас ще курйозинки.
1: Реклама. Будуєте, ремонтуєте чи облаштовуєте подвір'я? То в Надворик! Пиломатеріали та вироби з дерева, дошка, брус, рейка, вагонка, заготовки, а також садові меблі, лавки, столи та альтанки в наявності і під замовлення. Вулиця Козача, 56, територія заводу «Пластмас». То в Надворик! Крута новина для всіх кіноманів! Тім інтернет-сервіс-провайдер об'єднав зусилля з Мегого. Тепер швидкісний інтернет і величезний світ розваг в одному вигідному пакеті. Улюблені фільми, серіали, телеканали та спортивні трансляції. Без зависань і в чудовій якості з Тім інтернет-сервіс-провайдером. А ще супервигідні комбо-тарифи, які допомагають економити щомісяця. Підключайте інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із Мегого та насолоджуйтеся якісним контентом усією родиною. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Телефонуйте 093-170-0444. Розміщення реклами на радіо Тім 063-841-89-84. Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Першого з корабля «Титанік» було продано за 22,5 тисячі доларів. Про це пише журнал «Історичні факти». Іноді історія може коштувати дорожче, ніж сучасні солодощі. Там кожен шматочок пам'яті безцінний.
1: Цікаві факти.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.
1: Тім ФМ.
2: Я не твоя, твоя синьоріта. Я бачу тебе.

0: Суцільна реклама.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама.

0: Щоб там не було, а мовчати справді не варто. Краще висказати, хай це буде і не завжди приємно. Люди на Московщині, отам точно не завжди приємно. Там от на вихідних роздавали цікаві подарунки на вулицях, зазиваючи в армію. Що ж там сталося? В костюмах півнів аніматори роздавали льодяники «Азарной петушок». Це все відбулось у Москві. Там провели, ну, просто дуже дивну кампанію із закликами йти на контрактну службу. У Москві для залучення громад до служби за контрактом використали аніматорів у костюмах півнів. Вони роздавали перехожим льодяники «Азарной петушок». На кадрах з агітаційної акції, яка з'явилась в соцмережах, люди в костюмах півнів спілкуються з перехожими, роздають солодощі та листівки. Акція є частиною кампанії з залучення орків до військової служби за контрактом. Власне, у Москві для таких кампаній використовують різні рекламні інформаційні формати, зокрема і публічні промо-акції. Але от коли півні роздають льодяники «Азарной петушок», то я думаю, що воно буде дуже мотивувати орків. Ну, не знаю, не вірю, звичайно, але весело, власне, все у них отак от по-петушачому. Так, друзі, от буквально секунду тому по Чернігівському району підвищено рівень загрози, ракетна загроза, тому, будь ласочка, перебувайте у безпечному місці, так само і Прилуцький район, я думаю, по іншим будемо зараз розбиратися. Ага, загроза застосування балістики, будь ласка, перебувайте у безпечному місці.
1: Ви слухаєте Team FM. Тім, там де ти.

Реклама. Рекламна агенція TeamPrint пропонує поліграфію, яка працюватиме на ваш бізнес. Візитки, листівки, вивіски, наклейки, сувенірна продукція. Усе, що формує образ вашої компанії в очах клієнтів. Телефонуйте 063 286 99 22. Поліграфія – це не витрати, це інвестиція у ваш бренд. 063 286 99 22. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

Маємо з вами 17 годину 55 хвилин. Це означає, що за 4 хвилини 45 секунд будуть новини стосовно тривоги, яка була оголошена, нібито йде за

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Welcome в «Бізон».
2: Новини на Team FM.
3: Шановні, на годинничках у нас з вами 18 година рівна, отже саме час розібратися, що у нас коїться в Україні і в світі. Підбиваємо підсумки дня сьогоднішнього.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом минулої доби російські війська завдали 22 удари по Чернігівщині. 18 з них – це атаки FPV-дронами та скиди вибухівки з безпілотників на прикордонні. Увечері в одному із сіл Сновської громади дрон атакував цивільного чоловіка, який їхав на мотоциклі. Потерпілого доправили до лікарні. Про це повідомила Чернігівська обласна військова адміністрація. Уряд виділив 789 мільйонів гривень на антидроновий захист пріоритетних автомобільних доріг нашої області. Із цієї суми 105 мільйонів саме для Чернігівщини. Кошти спрямують на захист маршрутів, важливих для оборони та логістики. Їх можна використовувати

0: використовувати для утримання доріг і закупівлі матеріалів для захисних конструкцій. Перелік першочергових робіт вже погодило Міністерство оборони. Фінансування нададуть із резервного фонду держбюджету. У Сновській громаді відкрили попередню реєстрацію на грошову допомогу для внутрішньопереміщених осіб. Подати заявку можуть ті, хто протягом останніх 30 днів виїхав із територій, розташованих на відстані до 20 кілометрів від зони бойових дій і нині проживає у громаді. Розмір допомоги становить 12 300 гривень на одну людину. Від домогосподарства має зареєструватися один представник, однак статус переселенця повинен мати кожен отримувач. Відібраним заявникам повідомляють про подальше оформлення телефоном або через СМС. Заповнення анкети не гарантує отримання виплати. У Чернігові від завтра відновлять рух громадського транспорту вулицею Княжею. До звичайних маршрутів повернеться тролейбус номер 9. Також попередні схеми руху відновлять автобуси номер 25, 25А, 28 та 30. Пасажирам рекомендують врахувати зміни під час планування поїздок. Данія передасть Україні 31-й пакет військової допомоги вартістю близько 275 мільйонів доларів. Допомогу спрямують на посилення української протиповітряної оборони в осінньо-зимовий період. Рішення ухвалили після перемовин міністрів оборони України та Данії. У Міністерстві оборони України подякували данському уряду і парламенту за підтримку. Детальний склад нового пакету наразі не оприлюднено. Туреччина запропонувала Україні та Росії новий механізм деескалації у Чорному морі. Ініціатива передбачає припинення атак на порти, судна та інші об'єкти морської інфраструктури. Про це повідомив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Анкара планує використати досвід попередніх домовленостей, але визнає складність узгодження позицій сторін. Пропозиції вже передали Києву та Москві. Туреччина очікує на відповідь. Сили оборони в межах операції «Вівальді» звільнили села Шандриголове і Дерилове та встановили повний контроль над Дробишевим. Про це повідомив командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Протягом двох етапів операції під український контроль повернуто 125 квадратних кілометрів території, із них 50 квадратних кілометрів деокуповано. Загальні втрати російських військ у корпусі оцінюють у понад 3 тисячі військовослужбовців. Що ж, друзі, от якраз відбій тривоги одразу по декільком районам. Маємо в Чернігівському районі жовтий рівень, у Ніжинському відбій, у Прилуцькому відбій. Тож, будь ласочка, можна продовжувати займатися гарними речами, наприклад, слухати випуск новин. Росія за тиждень застосувала проти України понад 2000 ударних безпілотників, 1700 керованих авіабомб та 19 ракет різних типів. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Російських ударів зазнали об'єкти критичної та цивільної інфраструктури, а також житлові будинки. На Херсонщині внаслідок атаки FPV-дрона на чоловічий монастир загинув служитель. І ще четверо людей дістали поранення. Президент закликав партнерів посилити тиск на Росію і запровадити додаткові санкції.
1: Новини спорту.
0: Команда із Ніжина здобула 10 призових місць на чемпіонаті України з тайського боксу у Києві. Змагання тривали з 17 і до 20 вересня і зібрали представників майже всіх областей країни. Усі 10 ніжинських спортсменів стали призерами. Вони вибороли 3 золоті, 4 срібні та 3 бронзові нагороди. Чемпіонами України відтак стали Артур Нечипоренко, Ардій Забіла та Макар Пилипець.
1: Хороше наостанок.
0: Ірландія виділила 1 200 000 євро на відновлення Чернігівської області. Проєкт реалізовуватимуть спільно з Латвією відповідно до меморандуму, підписаного ще 10 вересня. Із загальної суми 400 тисяч євро спрямують на створення та облаштування центрів стійкості. У них жінки та діти, які постраждали внаслідок війни, зможуть отримати психосоціальну допомогу. І ще 800 тисяч євро передбачили на розвиток і відновлення Чернігівської психоневрологічної лікарні. Що ж, друзі, а тепер давайте про синоптичне. Що чекати від першого дня тижня?
2: Новини. Новини на Тім FM. Погода.
0: 18.05, хмари майже потікали, проте вони сильно нам і не заважали. А от чим хмари завтра будуть повертатися, будемо з вами у прогнозі дізнаватися.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: За даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині 21 вересня обіцяється нам хмарна погода. На заході та в центрально-західній частині області в Чернігові від ранку до пізнього вечора йтиме сильний дощ. На півночі у Корюківці він розпочнеться близько полудня, у центрі в районі Ніжина дощитиме в другій половині дня, а на півдні – у Прилуках – увечері. На північному сході у Новгороді-Сіверському зсередини дня пройде невеликий дощ. Уночі температура становитиме завтра 13-15 градусів тепла, тоді як в день на заході області буде до плюс 15, на півночі – до плюс 18, а в центральній і північно-східній частинах повітря прогріється до 20 градусів. Краще всього буде на півдні – до плюс 22. Швидкість вітру завтра нам обіцяється на рівні від 0 до 4,5 метрів на секунду, атмосферний тиск – 743-754 міліметри ртутного стовпчика при відносній вологості повітря від 48 і до 100%. Принаймні, такі дані містить сайт Укргідрометцентру.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ.
1: Реклама. Хлібозаготівельне підприємство купить пшеницю, кукурудзу, сонях, сою, ріпак, ячмінь, жито. Приймаємо на сушіння та зберігання. Село Сухополова, вулиця Чернігівська, 45, 050 17 00 181. Хочеш інтернет без сюрпризів і навіть без світла у порятині? Підключай Гранат Україна! Енергонезалежний гігабітний інтернет, стабільний зв'язок за будь-яких умов, а 147 телеканалів – просто приємний бонус! Гранат Україна! Телефонуйте 073 783 80 90. Деталі на granat.ua. Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
2: Програма «Від душі».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. У Шрі-Ланці слони вважаються священними тваринами. Заможні люди можуть навіть усиновити їх, заплативши 66 тисяч доларів. Про це пише український журнал «Природа та люди». Іноді дружба з величезними тваринками може бути і дорогою, і надзвичайно цікавою водночас.
0: Цікаві факти.

0: 18.24, коло, коли в попередньому треті у нас пробили, і це означає, що? Це означає, друзі, що це, що у нас програма «Від душі в етері». Це програма, де ви традиційно можете вітати один одного, передавати привітики, слухати, замовляти ті треки, які забажаєте. Власне, для цього вам майже нічого і не потрібно. Достатньо написати на наш студійний вайбер і наш студійний телеграмчик. І те сховане за одним і тим самим номером. Це 093-429-8899. І от сижу я тут, ваш Віталік, з телеграмом і вайбером, передивляю, що ви там скидаєте, кого ви там вітаєте, і чекаю на ваше привітаннячка. Напишіть, кого ви і з чим хочете привітати. Якими словами хочете, щоб це прозвучало в етері, і, звісно ж, який трек хочете, щоб заграв одразу після привітання. Ну і чекаю, сиджу і вмикаю виключно найкращі треки.
1: Доброго вечора, ми з України.
2: Радіо Тім. Прилуки 95.7. Ніжин 93.1 FM. Чернігів 102.4 FM.

Реклама. Шукаєте, де подивитися новий сезон улюбленого серіалу без реклами, зависань і довгого завантаження? Рішення є! Підключайте швидкісний інтернет від Тім інтернет-сервіс-провайдера разом із сервісом Trinity TV. Сотні телеканалів, величезна бібліотека фільмів і серіалів, якісне зображення та стабільний інтернет. Усе в одному вигідному тарифі. Дивіться улюблений контент коли завгодно та на будь-якому пристрої. Тім інтернет-сервіс-провайдер. Швидкість, якій довіряють. Економте разом з нами. Телефонуйте вже зараз 093 170 04 44. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: у Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

Соціальна реклама. Наші дрони – це дракони. Ставай пілотом півночі. Обирай посаду сам. Набирай 0800 300 295. Дракаріс. Соціальна реклама.

Реклама. Бажаєш зберегти незабутню мить? Друк на полотні перетворить звичайні фотографії в шедеври. А репродукції улюблених картин прикрасять стіни вашої оселі. Вразити коханих та близьких людей особливим подарунком допоможе TeamPrint. Замовлення за номером 063 286 9922. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Маємо з вами 18.54, означає 5 хвилин і 40 секунд лишається до новин. У нас традиційно позитивні новини. В дайджесті хороших новин будемо обговорювати все, що сьогодні позитивне сталося. Тож почуємось з вами, дуже-дуже скоро.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Програма «Сила слова».
3: Замість «я розстроївся» кажіть «я засмутився», а замість «мені обідно» – «мені прикро». Українська мова дуже багата на емоційні відтінки. Використовуйте їх.
2: «Сила слова». Програма «Від душі».

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Маємо з вами 19 годину просто зараз. Саме час розібратися з тим, що коїться в Україні і в світі.
2: Новини Чернігівщини.
3: Говоримо, звично ж, про позитивне. Бібліотеки 8 громад Прилуцького району отримали майже 3 тисячі нових книжок українською мовою. Гічнянській громаді передали 861 примірник, Сухополов'янській – 833, Прилуцькій – 599. Книжкові фонди також поповнили у Варвинській, Срібнянській, Талалеївській, Яблунівській та Малодівицькій громадах. Серед нових видань – дитяча і сучасна українська література, енциклопедії та історичні книжки. До бібліотек також надійшли переклади світових бестселерів. На Чернігівщині новонароджених безоплатно перевіряють на 21 рідкісне спадкове захворювання. Для дослідження між 48 та 72 годинами життя у дитини беруть кілька крапель крові з п'ятки. Зразки направляють до Київського регіонального центру неонатального скринінгу. Обстеження проводять за письмовою згодою батьків і фінансують у межах програми медичних гарантій. У Ніжині продовжують реконструкцію системи централізованого теплопостачання. На окремих ділянках замінюють зношені підземні труби, переобладнують мережі та з'єднують їх у єдину систему. Модернізація має скоротити втрати тепла та підвищити надійність теплопостачання. Роботи проводять в межах програми «Зелене відновлення», яку фінансує Євросоюз. Партнером проєкту є Північна екологічна фінансова корпорація «Нефко». Спортсмени з Чернігівщини здобули одразу нагороди і всеукраїнських, і міжнародних змагань. Так, команда з Ніжина вибрала 10 медалей чемпіонату України з тайського боксу, 3 золоті, 4 срібні та 3 бронзові. Дзюдоїстка з Прилук Аліна Назарина стала бронзовою призеркою чемпіонату України серед молодших кадрів.

0: атлетів. Ніжинський спортсмен Артур Сорокін здобув срібло міжнародного турніру Black Sea Cup. Тепер він готується до змагань у Будапешті у складі національної дитячої збірної України. Україна і Велика Британія створили спільну комісію з питань культури. Домовленість у Лондоні підписали міністерка культури України Тетяна Бережна та британський державний міністр Іан Мюррей. Комісія координуватиме культурну співпрацю, обмін досвідом і реалізацію спільних проєктів у межах сторічного партнерства двох держав. Від України до її роботи долучиться Український інститут, від Великої Британії – Британська Рада. Ірландія виділила 1 200 000 євро на відновлення Чернігівської області. Проєкт реалізовуватимуть спільно з Латвією, відповідно до меморандуму, підписаного ще 10 вересня. Із загальної суми 400 000 євро спрямують на створення та облаштування центрів стійкості. Там жінки і діти, які постраждали внаслідок війни, зможуть отримувати психосоціальну допомогу. І ще 800 000 євро передбачили на розвиток і відновлення Чернігівської психоневрологічної лікарні. Україна стане почесною країною-гостою 24-го книжкового фестивалю в італійській Пізі. Захід триватиме з 2 і до 4 жовтня. Українська програма розпочнеться 1 жовтня відкриттям виставки сучасної ілюстрації «Yellow and Blue» – «Жовте і синє». Експозицію представлять у виставковому центрі «Палаццо Блу», де вона працюватиме до 10 січня наступного року. Письменник Андрій Курков презентує там книжку «Наша щоденна війна». Українська діджейка та продюсерка Міс Монік випустила спільний трек із британським співаком Робі Уільямсом. Сингл «Beauty in Us» вийшов 18 вересня на лейблі CR2 Records. Уперше композицію представили під час виступу українки на головній сцені фестивалю Tomorrowland. Згодом Робі Уільямс виконав свою вокальну партію наживо під час сету Міс Монік на Ібіці. Фото для обкладинки зробив британський фотограф і режисер Антон Корбейн. У Херсоні завершився 28-й міжнародний театральний фестиваль «Мельпомена Таврії». Завершальною подією став поетичний перформанс «Грані», створений за творами херсонського поета та лауреата Шевченківської премії Анатолія Кичинського. На сцені представили 6 жіночих історій. До постановки долучилися професійні актори та жителі міста. Загалом фестивальна програма охопила 48 вистав, 17 літературних і 13 освітніх подій. Що ж, друзі, дізналися з вами про важливе позитивне, що сьогодні відбувалося, а тепер будемо розбиратися вже із погоднім. Чи буде погода завтра позитивною? Давайте дізнаватися.
1: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
2: Погода.
0: 19.04, вже від вас сьогодні тікаю, але на нашу зустріч вже у суботу чекаю. От що погода в понеділок принесе? Зараз на прощання розповім про це.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: І от у понеділок, 21 вересня, на Чернігівщині буде хмарно. На заході та в центрально-західній частині області, зокрема в Чернігові, від ранку і до пізнього вечора йтиме сильний дощ. На півночі у Корюківці він розпочнеться ще близько полудня. У центральній районі області, в районі Ніжина, дощитиме в другій половині дня, от на півдні в Прилуках уже надвечір. На північному сході, в Новгороді-Сіверському, зсередини дня пройде невеликий дощ. Уночі температура становитиме від 13 до 15 градусів тепла, от в день на заході області буде до плюс 15, на півночі до плюс 18. А в центральній та північно-східних частинах Чернігівщини повітря прогріється до 20 градусів. На півдні ще тепліше, до плюс 22. Швидкість вітру обіцяється нам в понеділок від 0 і до 4,5 метрів на секунду. Атмосферний тиск від 743 до 754 міліметрів ртутного стовпчика. При відносній вологості повітря від 48 і аж до 100%. Принаймні, такі дані містить сайт «Укргідрометцентру».
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM.
0: Що ж, друзі, 19.06, ваш Віталік уже буде від вас тікати. Почуємось за тиждень, а отже, хочу, щоб цей тиждень був максимально позитивним для вас, наскільки це можливо в наших реаліях. А нехай над головами нічого зайвого не літає, літають лише ваші мрії та думки, літають і повертаються реалізованими. Хай у вас все буде добре, давайте, нехай цей тиждень буде для нас, для всіх, для українців хорошим. Принаймні, давайте докладати для цього зусиль. Наш колектив Team FM точно буде докладати зусиль, будемо залишатися з вами поруч у будь-якій ситуації, тож слухайте Team FM, насолоджуйтесь життям, і ми з вами почуємось у суботу. Па-па!
3: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Тепер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Віртуальний майданчик, де кожен музичний фанат може ознайомитись з найгарячішими пропозиціями цього тижня та зазирнути у майбутнє. Адже саме ці пісні, саме ці твори невдовзі будуть гриміти, як грім серед ясного неба у вітчизняному радіоефірі. І саме через такі пісні і отримали статус гітів. Тобто в перекладі з англійської – удар.
0: Гіт на обрії.
1: Розпочнемо з такого, який гарний не тільки музично, але й за змістом. Слухаємо. Логай, композиція «Скільки».

український актор і співак Артур Логай випустив свій другий трек, з яким ми щойно ознайомились. Скільки прем'єра пісні відбулася напередодні його 33-річчя, віку, який часто сприймають як символічний життєвий рубіж. Скільки особлива для Артура пісня, адже саме її він написав в ситуації, коли усвідомив крихкість нашого життя після нещасного випадку.

0: ФДР презентує на обрії.
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Магічний рецепт, чарівний спосіб та формула щастя. Незалежно від назви, яку ви обирати, це можливість почути найкращі зразки сучасної української музики. І сьогодні у нас Світлана Тарабарова і Софія Нерсесян з піснею «Заплету віночок».

Світлана Таробарова і Софія Нерсесян об'єднали голоси у новій пісні «Заплету віночок». Світлі композиції про любов, родинне тепло та побажання щасливої долі дітям.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: ДР презентує «Гіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Чергове музичне меню, з якого ми вибираємо для вас найсмачніші страви. Тобто делікатеси південно-чорноморсько-поліссько-карпатсько-закарпатсько-слобожансько-центрально-північної української музики. І де б ви не були, в якому куточку світу, ви завжди можете послухати, що саме зараз є популярним в Україні. А сьогодні це, напевно, Голубенко з піснею «Флешбеки».
0: «Гіт

0: далеко. Ці чутливі флешбеки від Голубенка – це емоційний та меланхолійний стан, що розповідає про внутрішню боротьбу з минулим. Композиція занурює слухача у складну суміш ностальгії за стосунками, які вже завершилися. Попри те, що між людьми не залишилося нічого спільного, ліричний герой усе ще відчуває сильний потяг до колишнього партнера і прагне ділити з ним світанки.
1: Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

0: Тепер презентує «Хіт на обрії».
1: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, і як завжди в цій порі «Хіт на обрії». Чудова нагода скласти свою оцінку тенденцій розвитку сучасної української популярної сцени. Місце, де з'являються якісні топ-пісні, нові гучні імена, яскраві музичні гармонії та несподівані поетичні форми. Цього разу поглянемо на трек «Ропана». Як діти?

«Ропан, як діти». 11 вересня український артист Ропан презентував новий сингл «Як діти». Пісню про стосунки та парадокс дорослого життя. Скільки б досвіду ми не мали, всередині продовжуємо мріяти, помилятися і часом поводитись як діти. Дерева на березі, прим'ята трава, перші поцілунки, безсонні ночі. Моменти, які колись здавались звичайними. З відстані часу набувають іншого значення.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші правила.

0: презентує на Обрії.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гіт на Обрії. Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени, фолк та денс-подіуму, або просто чутливої пісні під гітару, яку потім підспівуватимуть під час звичайних домашніх справ. Цього разу будемо слухати іншою за шию.
0: Гіт на Обрії.
2: Я так давно до тебе не писала, забула я про тебе, ти пробач. За ці роки багато не сказала, ти витри сльози і дарма не плач. Я так давно до тебе не співала, душі твої не тішила давно. Я повернулась, ні, я не пропала, і врешті-решт мені не все одно.

авторка, виконавиця та культурна діячка. Інша я, як завжди, у своїй цікавій манері висловлюю через пісню слова підтримки тим, хто чого потребує. Пісня за шию, як каже сама співачка, це тепла ковдрочка, якою хочеться огорнути всіх, кому самотньо та сумно. І на цьому ми з вами завершимо нашу сьогоднішню програму «Гіт на обрій». З вами був Олесь Кальмук. Почуємось. Бувайте.

0: 20-та година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: доброго вечора, ми з України.
1: Радіо Тім. Прилуки 95.7, Ніжин 93.1 FM, Чернігів 102.4 FM.

0: Програма «Сила слова».
1: Слово «біль» в українській мові чоловічого роду. Тому не сильна біль, а сильний біль. Те саме зі словом «нежить». Він чоловічого роду, тож не страшна нежить, а страшний нежить.
0: «Сила слова».

Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

0: 21 година.
1: Програма «Хітова година». Найсучасніші хіти в ефірі «Радіо Тім».

Доброго вечора, ми з України. Радіо Тім. Прилуки 95,7. Ніжин 93,1 FM. Чернігів 102,4 FM.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Суржик часто проявляється у вживанні прийменника «по». Ми кажемо «йти по хліб». Це правильно. Але помиляємося, коли кажемо «екзамен по історії». Правильно з «історії». Не «відправити по пошті», а «поштою».
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сусід за стінкою притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
2: Навалюй гучніше.

0: Ви слухаєте Team FM. Team там, де ти.
1: Traeme esa chela.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Притих, ледь вгамувався, спить. Не віда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.
2: Стрінджа матарі, респіренчет. Я взіва часто, аж враз репет. Сарута мадуче. Привежте малин, я взяла часто, аж брасу

0: Де його замить? Мені ж не спиться. Вже як немо щось. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Ви слухаєте Team FM.
1: Мила моя, люба моя, сонця ясен світ, я несу в очах до тебе весь блакитний світ.
0: Team, там де ти.

Скажіть, по чому кохання я куплю, щоб більше не мати страждання? Чи краще, щоб просто відрізали пам'ять, бо серце — це вам не камінь, це рани, які залишились на пам'ять, це біль, яку не залити стаканом.

0: тих. Ледь вгамувався. Спить. Невіда, бідолаха він, що жде його за мить. Мені ж не спиться, вже як не мощусь. Вмикаю зараз перфоратор і сусідові помщусь.
1: Навалюй гучніше. Тім.

0: На Тім FM Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Коли ми вітаємо когось, часто кажемо «наступаюче свято». Але в українській мові немає наступаючих свят. Є прийдешнє свято або просто свято, що наближається.
0: «Сила слова».

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти.

0: інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Перша година.
0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «я маю до вас діло». Це звучить трохи по-ринковому. В діловому середовищі краще казати «я маю до вас справу», бо діло – це частіше результат праці, а справа – коло занять або конкретне питання.
0: «Сила слова».

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
0: «Сила слова».

так, як ти міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно, сонячно.

Ви слухаєте Team FM. Team, там де ти.